يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

حين صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: خليل من سمعته

Muhammad,

وسيم

Fasal li sarmadak bidak.

وليبارك في جميع العلاقات وسكنا لوجه الهوى.

أبناء أخوات والوالدين أرسل بغير جهد سيطانا ولي يكون في وطني.

يسرقه مريزا من دماغه وليس يرى

ಸುರಸ

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా సన్నిధవామి.

بركة لبذ ذات حقي.

وصل يا رب المؤمنين على محمد.

وسلم يا قارئ على

سلم على ابن حبيبك المحمد.

Yamandi Allah Kali Mahatma Sahara.

సజయాలనిస్తున్నా హుసాయిరో ముసల్లిమన్ జామను హుసాయిరో.

إليك تركت.

وسلم بك مبشرا نبيا من تعلم.

వారి

وسلم عليه وفضل كله.

ولا لغير اصحابي تسير

وسلم وبي أجر

ولا يوصى بسبب المنافع.

Yeah.

وسلم على الصحابة وبسماء

صلى الله عليه وسلم على

Hasta salam, y si fuera, y hablan para mí.

ಸಲ್ಯಾಗರ್ವಕೇ ವನ್ನಸೇ ವಸಲ್ಯಮನ್ನ.

ಸದೇ ಅಲ್ಲೂ ಅವಾಸಿ ಸಾಧ್ಯವಸಿ.

وسلم عليه بالعرش العام.

على النبي على كل وعليه وسلم وسلم بما تحب وسعيد اجعلني

Sallallahu alaihi wasallam.

Allah.

Why was I being my son? Come on, I've been over here.

Yeah, why the

وسلم عليه بالعلي وسلم على روح الولي بوصله.

వసతి

يا ربنا صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

يا من لغيرك الخير من النساء

سيدنا محمد الولادي وصحبه.

حسبهم كالأنبياء هذا الزمان واري وسبي وتناري

దేవి

ولا تردن يا مسلم على

عن الهوى يغلل المناني. يا خالقي يا كامل الصفات لك سبيل.

Ele é a pergunta de

يهدي ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

وليجد بحق وتوحيد بحرمة المرفقين.

وتكريما جملة المعازي وبسلوك النور في جريح الأولياء.

وأصلح الأمة خير سبيل وفرج الهم.

وسكنا في دار

0: 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoo leen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaag abduka alqadim musa salah musliman ala muzazil ghula
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge makka ak e bagage waw jokole ak magasin touba belel makatal mukarama wak serigne mustapha mom serigne abdullah ak makke lepp lu dem ci serigne cha makka ak yobulu jurit bokki jappandina cha barap ba ngi fi ci touba marché akas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne bohamadan bakke bokki serigne cha makka yobulu jurit bokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yen udjat am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladi kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin touba belal makatal mukaraba waqer serigne mustapha mom serigne abdullah ak bakke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin touba belal makatal mukaraba bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki nga ñew touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba ngene jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu keur serigne mohammedan mbakki ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokone nak gérant bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bay yoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxni ci yobul jurit serigne cha makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari yu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin touba belal makatal mukarama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: man zalani khayra fadil mustapha
3: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolem boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
0: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb da ku jabet sax man nako jeufandiko te duko wagné dara bokki waw ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wadjal magaluk touba bokki gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci touba heliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette bokki wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor

0: stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nekk inshallah fukki fan ak ben bu fukki fan ak juroom ñent ci wéru fulet mbokk yi fu ngeen mëna nekk nak man nañu leena livrer gaaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé ci bu basbati bi nga xamné amul sucre gawa res mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokk yi Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ciéb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té du ko wañu dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi julit yi mbokk talibi direction bu complexe éducatif franco-arabe gaynde fatno CFA JEF ak association bi lekkale mbolem wayjuru ndongo yi ño am mbekté ak banex di len wo ak yeugal ci fête gu mak di fin d'année buñu fassiyene amal tudé ko Sargal Cheikh Mohamedul Fadel Macky nekkon ñaarelu khalif général de Mouride bes bi ñu fassiyene ko amal ngir Sargal ak delo ñukal ndongo yi gëna rañé ko ci walum jang bi don les plus méritants tiani scolaire 2025-2026 bis bi ñu def ko ngir sargal leen way tam delo lu ñukal ci taxaway bu yag na ñoko def ci walu ko jang mi direction complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ak way juro ndongo yi tan jotay ren bi war ko def altiné juroom benn fan ci wéru juillet 2026 liko dalé fukki waxtu ci suba di 10h ñu koy defé nak ci école bi ci khayre 2 jakarlo ak garabu baydjo ci touba programme ba mbokki ni la fassiyene tudé bu ñu xey liko dalé 10h da nañu dalal gan yi buñu ta noppé def ubité gi prestation préscolaire bi wa préscolaire da nañu wone sen bop ñu dal lu julli xew buñu ta noppé exposition bu mak buñu fassiyene def thème lañu cey waxtani di Cheikh Mohamedul Fadel Macky ak njang sukkandiku ci njangalem Serigne Touba Cheikhul Kadim kakoy def di Serigne Ahmadou Ndiaye Ngira di jangale kat geustu kat di conférencier nek ci Touba liko dalé 16h ñu tambali kaddu yiñ fay yëkëti di allocution yi delo ñukël paré yi doon ñu ñuko dara jali joxé li jaasay di remise diplôme buñ ca noppé amal nak yenen prestation wa élémentaire ñom itam wone sen bop ñu jox ndongo yi cadeau yi dogo tej jotay bi kon mbokk yi bu len ko faté bës bu mag la mu doon fin d'année Sargal Cheikh Mohamedul Fadel Macky direction générale bu complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma CFAGF di fassiyene amal ci lekkulom ak association wayjuru ndongo yi ñi ngi ci wo ñep ngir ñu andando Sargal Cheikh Mohamedul Fadel Macky way tam delo ñukël xalé yi gëna rañé ko ci walum jang mi ci atum 2025-2026 altiné juroom benn fan ci wéru juillet 2026 CFAGF ak association wayjuru ndongo yi ñi ngi ci wo ñep bayi wuñu kenn
2: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expression ñewatina ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expression dal moy sénégal
3: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew gi doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moutakha Bakke mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: مثلك من هذا جاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مثلك من هذا جاي خير من أباد
5: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba
7: Radio
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba
9: Yiti Touba Ndam
10: Inni Akhou

ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñatt ñu delisi waat di laye bir suñu bop di laye bir ñan ñinga xamné sañ nañ leena laye bir di fatali suñu bop di fatali itam ben yi nga xamné sañ nañ leena fatali xam ngeen ne diine l'islam dafa bëgg ñepp and doon ben doon wenn say doon ay soppé jaxaso lepp lu rafetal ak bok motax l'islam diko santane bo gisé muy santane ñuy terbiyew ñaari wayjur dafa bëgg rek lepp rafet bo gisé muy santane bu ñu gisé jirim wala bayo ñu gessu ko diko taxaw diko saytu dañu xamné ci katunu yalla dana mag su maggé fataliku motax wolof dan leb nan bayo su fataliko soxor lolo kon da fek muy bayo bo xamné dafa nekkul ci mbolo mo xamné la yalla santane ci digënté nit ki ak jirim ak bayo su ko ñepp défé bayo su fataliko day xamné amel na ñepp bor amel na ñepp tam njukkal l'islam bo gisé mu santane dekkendo ñu wara rafetal jëme ci mom ci kaddu ak jëf dafa bëgg rek digënté yépp rafet té digënté yépp su rafété day tax nit ñi gëna nekk ci jamm l'islam bo gisé ak bok muy bëgg ñukoy jokk ci wax ak ci jëf dafa bëgg mu rafet ndax bu rafeté digënté nit ñi seen digënté day dëgër dañuy soppanté dañuy jappanté buñu sétlo sax ak bok ñi ngi koy woyé ci lamiñu yaram rahim ar rahim li tax ñukoy woyé ay ar rahim moy ño xamné ño bok fuñu soxiko ñu bok fuñu soxiko ñom lañu woyé ar rahim mo xam muy ci walu wajuru gor wala wajuru jigen wala walu gu mëna doon rek tay nak mo bëgg ñu teunk rek ay kaddu fatelente ci digënté ay bok ni ko wara samme ak ni ko wara rafetale ci dox lu bax ak wax lu bax ak bok suñu borom da ko fonk ba tax bam koy tuddu ci alquran dafa jekke akki bopam tek ci akki ñaari wayjur tek ci akki mbokk mune wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba gis nga akam ak akki nday ak bay ak akki bokk dako toftale waxat ni inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kon yalla yimu santane fonk mbok da ci bok mu waxat ne fa adizal qurba haqqahu sa mbok nang ko jox li nga xamne moy haqam kon buñu doye jang alquran dañuy gis lu bare bare bare sunu borom di santane di ñaax ñaaxate ci ñu wara fonk mbok di dox lu bax ci ak bok di ca wax lu bax buñu deme tam ci sunna sirna muhammad alayhi salatu wassalam dañuy gis ne lu bare bare wax na ko ci ak bok doyna rek limu wax ci ak bok man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu tamne su ëllëgé lo defon ñu fay lako del jokk sax bok jokk ak bok nak bare na ay ngeeneel bokku ñu ci ay ngeeneel lam moy soko de jokk yalla jokk la yalla mo wax ci hadith qudsi ne wax ne انا الرحمن خلقت الرحمه وشققت لها اسم من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتت من ماي رحمان ما ساك اك بوك ساكل كو اوتور مبايكو جي سما اوتور
ndax ar-rahim ak ar-rahman dañu jégué mune na képp koko jokk ma jokk la man yalla waye képp koko dag ma dagal man yalla té ko yalla dag di yalla nu ci yalla mussal bokku na ci ngeneeli fonk say bokk moy day taxa day yombal sa tabbi aljana té aljana dem aljana la ñepp bëgg ñepp dañuy kër kër di gor gorlu ndax su ëllëgé ñu tabbi aljana té yoonent bi mo wax alihi salatu wassalam né yeen nit ñi da ngeen fonk jokalante nuyo nuyo day tax nit ñi am jam nit soko rombé nuyu ko soko défé ben yoon ñaar yoon day xamni ku am aajo nga wa ku am yitté nga lool day rafetal sa digënté ak mom kon nit ji dañuy nuyo mag nay nuyu goné goné mom kenn waxali wu ko ñu neew di nuyu mbolo mbolo di nuyu ñu neew kuy dox di nuyu ko tok ko war nuyu kuy dox kon ka japp ne mo gëna faré kaw rek mo wara jëk nuyu kam japp ne mo fété suuf motax mo ne yeen nit ñi de leen joxalante ay nuyu de leen joxé ñam mu tek ci nan de leen jox seen ko bok de leen julli guddi su nit ñi yandoré de leen julli su ngeen ko défé da ngeen daagu tabbi aljana mun ayyuhan nas ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu at'ama وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام سونين ديفه يوي ما واخ دا نين تابي اجنا تي جامك سلام رك دا نين داغو تابي اجنا كون جوك اك بوك نديكتي داي يومبال تابي اجنا جوك اك بوك داي باركيل اك دوندو داي باركيل ورسك نيت تي كو سين موي دم رك خمال ني بغنا ñaar yoyu muy gudd fan ak wërse mom lañuy tanké ci muccu ak mos ku muccu da ngay guddu fan ku mos moy da ngay am wërse kon ku bëgg muccu bëgg mos del jokk sak bok ndaxte ku tedd ka neena man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah ku bëgg yalla yaatal sa wërse guddal sa fan del jokk sak bok té ñepp bëgg ñaar yoyu ñepp bëgg mucc ñepp bëgg mos ba ca top tam ci ay ngeneelam moy képp kuy jokk sak bok yalla dara la mussel ci gatché gatcha dang ca mujju xolal ba yalla yonne rasulullah alayhi salatu wassalam bam ñëwé ba wax liko yalla yonni bam ko waxé soxnu ci tedd sa soxnu khadijatu muy dalal xelam lam ko jëk wax والله لا يخزيك الله ابدا واتنا سي يالا ياو دو ام غاتيه ياو محمد دو ام غاتيه يالا دورات غاتيه ديكو ليمال ملوكان ييغا خامني كيب كوكو ملو سونو بوروم دولا ناتو غاتيه لان سي نديكو تود دانك انك لا تصل الرحيم ناخ ياو داغاي جوك اك بوك داغاي دوخ اك بوك كون نديكي جوك اك بوك سوكو دو ديف سونو بوروم دولا تك غاتيه موكو سي ادنا ni ñi jokké ak bokku nak ku ne xam nako waye bokku na ci liñ ci mëna tuddu rek moy da ngay fexé ba say bok gënal la bokki jambour da nga gis ko xamné bokki jambour ñokay gënal ay bokkam waye yow fexel ba say bokku nañ la gënal bokki jambour su kenn ku nekk bëggé ay bokkam ba nopi nak kumuy bëgg mu dor la bëgg dana tax jamm nekk sa digënt ak say bokku loolu ben la ñaarël ba moy nanga fexé ba ko tané ci say bok dé ko gessu dé ko bayyi xel ko tané dé ko gessu ndax di gessu ki nga tané dana tax sa digënté ak mom dana mëna rafet waye nit bu xamé né ya ko tané té amo ci mom soxla day tax ñagas ñagas am seen digënté bako ñettel modi ak bok bo ca gisé ñol ñol ci biir bok gi nanga dox ngir safarako nanga wax ngir safarako kon dal day mom fum takke ci biiru bok nanga ca dox nanga ca wax ba lolu soko defé bok nga ci ñinga xamné ñang ko rafetal nangay rafetal ak bok bok no tam ci li rafetal ak bok kep ko xamné dang ko tim nga wacc sa bop ba tolok mom ko tim rek nanga wacc sa bop ba tolok mom té sonu borom mo bind té tololewul
waye yow mim la leer na ya tim sa mbokk sangam so wacce ba tolok mom dana tax xolam sedd dana tax mu meuna wax ak yow dara tax mu meuna jëf ak yow bokku na ci liñuy rafetal ak bokk moy so gisante ak ñom na nga feñal mbek ci saxar kanam bashasha bashasha day defar lu bare bare bare bare ubi saxar kanam belil saxar kanam bo gisé sa mbokk dana tax seen digënté rafet waye mo gën nga gis say bokk ñëkkal saxar kanam melni ko am aw nakar wala ko mer loolu day yaq ak bokk bako jorom benel bokko na ci liñuy defaral ak bokk moy su amé jamm nga and ko ak mom so amé ab natou nga and ko ak mom ne ki ko xamne dafa tawat teud nga sol saw dal seeti ko ñaanal ko dana tax bis bu joggé buy lim ay sopem boole la ca waye bu fekkentene amu ci mom soxla bis bu joggé ak jamm so dajé ak mom da nga seug te itam lolou da yaq ak bokk bu amé tam ku faatu ca njabot ka nga sol saw dal jaale ji ko ndax soko deful ba dajé ak mom ëlëk da nga am gatché ta day yaq ak bokk so amé xabar bu neex ne kay ngenté wala mu ñibisi makk sol saw dal ndokel ko ziaré ko su boba da na xamné yéene nga ko limu am su boba da na tax jamm gëna nek seen digënté lu bax loy def tam na nga ñëkke sa mbokk ndaxte yaronte bi neena ali salatu wassalam bo jele sa alal jox ko miskin day am nga yoolu ku sak sarax waye soko joxe sa mbokk nak ñaar yool ngay am da nga am yool ku sak sarax ak ku jokk ak bokk motax mu ne as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala al-qaribi sadaqatun wasila kon sa mbokk mom soko joxe am nga ñaari tuyaabo tuyaaboy kuy dox ak bokk ak tuyaaboy ku sak sarax bokk na tam ci liñuy rafetale ak mbokk modi jéggelé ak jëlélé wa ndax njoomté mënta ñak togn mënta ñak bu fekkenta na kula def nga def ko kula wax nga wax ko do balé dara xam ngeen ne sëriñ bu mag bo waxon na né dénen moytu togn tay moytu fayu ndax kuy togn du mucc waye kuy fayu itam du ñong kuy fayu du ñong kon mbokk man na joom ci kaddom wala ci jëfëm waye na nga jéggelé na nga jëlélé ndax loolu day tax seen digënté day rafet bokk na ci liñu rafetal ak bokk moy mbokk mu ne nako yalla def nango def nako yalla def mbokk mu ne def ko nako yalla def ndax yoonu bi neen anzilun nasa manazilahum na ngeen wacc nit ñi seen wacc way kenn ku nek nako yalla def dang koy nangu te tek ko fa ko yalla tek waye su ko yalla yëkëte nga bëkk suufel seen digënté dana ñakas te da ngay sonn ndax yalla limu def kenn mënu ci dara bokku na tam ci liñu rafetal ak bokk moy lo xamal sa mbokk ci lu rafet fexel ba mu siiw de ko waxtane de ko tas ba ñepp xam ko waye loko xamal ci naka sudul nono gasal bam xoot nga suul ndax sa mbokk boy wax ci mom lu bax ñukoy netti diko netti bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal ni am nga soppé waye boy wax ci mom naka sudul nono ñukoy netti muy law bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal ni am nga nono

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: خباري
1: يكاب فم خباري
2: بارسي عمري
3: بكاس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلين جام تي راديو يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا نيغي في تيندام دارو علم خبير خبارو ديغي بيجي لكن فس شي خباري بوكو نا تي جوري تي گالو والو كون دوخ مي استنيسما دكتور شيخ تيجان جي نيغي خار دي تي دكو بو سيل بي دي توبا ak nemé ko godo ko fasséné amar rek ngir di jëm ci walu ko waccayu ka nawé bék magal gi dañ ci del ci gën ko yaatal ci jotay xibaari lay doon daron do wax itam ci lu soxal benen ko mbir mu doon tagge ko markaz iqra doon ko tagge ay serigne dar bi doon fukk ak ñaarelu édition yu ko doon amal mam serigne jak ñamu andal lu jëm ci walu liggé ba doon ci taxaw dañ ci del ci wat rek ko yaatal ci jotay xibaari dañ jukk wat as leuf ci lu soxal waccayu ka magalu daru xuddo sekk ndaj dem waccay mu don nonu ko ci amal xol fuñ ci tollu ba ka dem nonu ko do amal préfet ko don jité dana ci jukki wat taw na ci jotta teug ci jotay bu ni mel ñak ndox gu daru nayim de di jaggonté askano né sonu nonu tay nante té bëgg nañ ku leen ci dimbalé tax nak ñu yëk seen ay cadeau lu ngeen tew lañ ca denko Mustapha Ndjay dara no xitam ci leneen lu soxal wal marché centralu mbacke bi nga xamne nak mbolo ba tay ji dañu xey fabu ngir rek setal barab ba ginaaw kilifa yi bañ jëlé ap matway ngir rek gëna yakali barab ay décrépissement yi doon nako fa amal da ngeen tewlu ñen ci jidé la xam ko jot nako ci fessel way tam sakku ndimbal gu yëkëti nako jëme ci kilifa yi ngir rek ñu melni ta jappalé mbokk yi danaka li moy li nga xamne kon mo gëna fess ci walu xibaar yi li ci yene kay ko fassé ni kamal inshallah bu ñëkëti jotay bi dafa dañ joko cheikh amal ci lu yaat lo xamne kon ci ngaru serigne mamour ga meme ci biti rew joge na itali ag nañ ci almagne dañ joko mom ci bi jotay xibaar yi nestout mbokk ñi di ken ci faram facce ki ndem sop na sun borom
1: UKBFM xibaar yi
2: passé ambay
3: ab sayar mbaye farewo ci addukay bi actual machine yi naskani ci deglu radio ICAP 103.5 di temer ak ñett yu tomb juroom ngeen ko deglo ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunfm.com YouTube ICAP TV live tay la aljuma di ñett fan ci wéru tubab di wéru juillet atuma 2026 depot ak fukk ak juroom ñaari fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jinni ak ñent temer ak ñent fukk ak juroom ñett ci gadda gi 14h33 ñaari waxtu ci becc fanwer ak juroom fanwer ak ñett simili mo bot ci kom ukap ngeen man ko deglu tam sunu ay application ukap fm lu ukap tv fu ngeen nek ci atne man ci baye xel xibaaru digg becc gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: ikab fm
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
3: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom ikab radio université cheikh ahmad bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru deug becc gi ni len ko waxe won dañu koy dor ak lu soxal waluk tukki nemeku bu jeurin ji gal walu ndox mek assainissement docteur cheikh tidiane dié fasiyé nako amal liké tay ji ñu du ko fi xarandi ay tankam nak bokk na ci wadjal magal gi ak taxway yi nga xamné kon bëgn nañu ko ci amal lolé nak tax ñom mom jeurin ji tay ji kon ay bërepp yu fasantiko yo xamné kon bëgn nako fi nemeku ci lolé inshallah rabbi dañu lu ci delsu wat na mu gën yaato ci sunu xibaaru ngone yi lañu ci fasiyé andak yeen ndox mi ñu wax ci batay ñak go xamne kon metti na lool fofé ci daru nayim 2 askanu fa ni son nonu tay na tay tam bëgg nañu ku leer ci dumbalé ci walu ndox mi foné lañu dugg ngir wër ko mu teleen te ci Mustapha Ndjay ci jokk ak ñom ñu tawlu
6: son rek dara xéli wu ñuy root fi nekk ni bala ñoo xam ndox dañuy dem te taliba jéggi tali lañuy dem ko ci démé do 100 francs lañuy jaay ku fi naan rek da na jëg son nañu torop wax dëgg daru nayum demam li ni dudu yakana ben ko dibbu ko ci Touba ma ni beggol ko ñu jappale rek dibbu luñ ndax magal gi ñew na te son na doon na dara ci dox amuñu ñi ngi ni ku fi naan da nga jël ku fo da nga jël ku fi togg da nga jël febal sax dal ko def na ci du xalé yu bari yeen ñepp ko fex ndax da no gaddi bidong jël ni bidong go bëna tuñ mom jappé jappé yu metti na loora joon na bu yag ay at tegg de ko legi bimu defé ay at bi def démarche mu del ci waat ba mu xéli waaté lim xéli waat bari wut mu tejja makka jaate ak legui dag mom dafa yag tegg dafa yag bobu ba legui man ni dam xele ko yow sax ñu dem fa di fa sax ñu mbal ak yoy amatu tani kakk rek mom kakk mo ko dal mom tan lañu jëlé dox jéggitali yoonu tundodi bi lañu jëlé dox wala ñu jënd auto diongi tamit 100 francs lañu koy jaxé sonu nañu lool mom wax dëgg ñi am doole di dañ jëd auto dox ñi amu doole mom dañ dañ xey ak seen xalé dem du ci ba sé dox tek ci sare bi ñu fay leen bitu bi lu 100 francs ñu indi
5: fa na mbéri mbé Touba daru nañ do yoonu tundodi sonu nañu fo sonu commencé ba fam yam rek man na ni la 2026 bi ban ci duggé ba légui ci mrot ci jafé jafé ndox lañ nekk di rot nañu rot ba amatu jënd na lo jënd ba amatu lu ñu jëndem ndax borom kër nak mënul heure bu xéyé su ba bëgg joxe déplace bëgg lu mu jox wa kërëm bëgg jënd otam ndox duko def ci bassin di ci nan lool mu ngi nekk bo légui ñun li ñu nekké dafa lu contour sax ñu jël ñuy fay ndox mo ñu ko gënal ndax bu ñu ko defalon ñuy xam wër bu dél ñuy fay mo ñu ko gënal sonu nañu jaxlé nañu da gis walu wote nan wala bataay way gis ni kenn ku ñu wal auto bu fi ñew de légel day ñew rek may ñu otam ndox bu ñu ko mayé ci carte bu tay la digënté bi daaru na yeen deux la xamné li fi nekk ci ay mbotaay ak carte ci carte rek ëpp na fukki carte ñu may la otam ndox kenn ku ne du ko am ci ñu ñen ñi duñu am lool dong lañ fi am dañu taré auto ñu ko jaay ñu ndox bala mu ñu ko jaay kenn du xam kañ da bu lo xey jël sama numéro téléphone nga koy wo du lo ñun daaru na yeen deux gi dañu magal amatu xana assalamu alaykum ni yenn ba ngon dem yona lool da lañ am ñun amatu ñu gani magal ñakum ndox du mëna ko yobé na ba démé né di xéeli ci télé bé dañ na nan ñun du ro légui na jigatu ndu rabina bu xéeli won ya lañ nan am won ya xéeli bu xéelé guddé bu am ñaari bari go nga xey suba sel mu ci jang ci mu jeex lu ñuy def
0: on ma lay jaay Touba daru na yeen deux di doyna wa torop son nan torop ci ni ma waxa yodé bo ma gisoon nak ma yeer jeex na ñul na rot na bu mëna Touba rot sonu nan torop ko ñu ci dimbalé nak ñu jëm wax dëgg yalla sonu nan torop bo ko magal gi ñew nga am say gam wax dëgg ya and ak gam ni roti dami te gam ni dañ ñew di yanu ci di and ak yor di la rot la nit nak appi diko di sëñu mu takka ma yag fi lool ma ci wé sonu lool ni def ni may xey ma xey landé sama jabal gi ñepp ñu rot ñi ngapp ci wé ñi ngapp pa ni raxas sonu lool koñ bi ñepp na ngeen ni baaj de ñu roti ni dañ ko rot bam bi tak xam nga lool borom da mu ñuy def way wax dëgg ya nit na torop bu xeyé da wa kon ñi ni ñu ñepp dañ rot dal son nan dal waaw son nan torop da ñu di leen ko joy
2: Gada fam xibaar yu deggu tewé
7: ci 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom ngeen koy deglo radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir lolu doon kaddu askanu fofé ci daru neyim de ci boori tindodi magalu daru khudus ñu koy wajal ginnaw ëlëg lan ko fasiyene amal di diber mo doon juroomi fan ci wër wi lool nak tax kilifa yi wote won nan ci ab ndaje waccay ngir xol li nga xamne kon jottono ko ci wajal digé won ko ci fuñ ci tollu muy réunion d'évaluation ba lool nak ba ka dem lan ko doon amal préfet moko doon jité way ci téwayu ke njabotu serigne modou mustapha gi nga xamne ko ñom ñoy taxaw magal gi serigne ousmane mbacke gende fatma ci ndajama kaddu yi la fa yëkëti ci ñu anando tewlu ko
8: di nuyu chef de service fi téw yépp di ni béral loxo sank suma mbokk talib walé sama xarit mo ñu bokk comité d'organisation yépp Monsieur le maire de la commune de Touba di sant mbokk talib yi fi tew yépp rawati na wa village bi Seigne Cheikh Ndiaye ak ñi bokkal comité d'organisation di wax rek ne préfet sant nañ bu baax ci taxawaay yi naka jëkkit nak ni lañ ko daan séxé ak kilifa yi nga xamne ño fi tew yépp ko baaxoo di wax rek dañ ngi yor lu ñepp bokk nit ñu am fiñu bokk lu am lu ñuy liggéey lo te mënu lu ñu leen ñak ci li ñuy def loolu bu amé ci digënté yi ngeen rafetal ko wayefal ko woné ci ak nangu ak sens du devoir loolu dafa am solo faaw ñu diko faaw diko wax ni ci sante bu baax nak dalé ci yobanti ay tiant ci nga sékkal région yépp di sante monsieur le maire de la commune de Touba ndax lu mu fi digewone rek ni ci ad yépp non lañ ko danandé mu ndi ñu jappalé ci wét gi mu fété jappalé gu fess lolit dañ ko wax ba ñepp yeku and ci ak yene yit nak
3: serigne ousmane mbacke gayne fatima bok ci ñi taxaw maglu ko daru khodos préfet kharim anak mo doon jité ndaje momu me ñak jotna des wat ci mbolé matway yi nga xamné nak jël nañu ko ci ngir magal lo ko daru khodos giñu wara amal dimanche ñu man ko am ci anam bu ci kharim an préfet bu mbacke ñu télu
9: biñu défé tour bi donc ci point yi ñu def dal gis nañ ni que ci yenn yu bari liggéey bi tambalina amna ci yo xamna xagnna tambali giñ ko waye bu soba yalla bu suba ci lañu prévoir tambali yenn secteur yi ci yi nga xamanteni sax mom lañu tambali man na ci lim lu démé ni ci walu santé nga xamanteni fofu fi nga xamanteni fofu lañu wara def poste médico avancé mu wara toll ci juroom ñaar identifier nañ len ba paré bu soobé yalla dañ installer poste médico avancé pour mëna fexé renforcer en tout cas couverture sanitaire bi nga xam mom mo am ci dëkk bi mëna gëna djégel prestation yi nga xamanteni mom lañu wara def ci askan wi ñi nga xam surtout ñoy ñëw ci magal gi ci walu santé yi dina am ñenti ambulance yo xam bu soobé yalla dinañ ko mobiliser ci loolu yit Croix Rouge dina and ak district sanitaire bu Touba liggéeyando bu baaxa baax donc ci magal gi ci walu hygiène bokku na ci lo xamanteni prévoir nañ ko bu soobé yalla demain ñu commencer opération de traitement yi parce que produit bi nga xamanteni mom lañu wara liggéeyé produit bobu donc dina disponible tay bu ko défé service d'hygiène commencer liggéey bi suba inshallah ci walu sécurité lolou mom ku ne xam na ni police ak gendarmerie dañu mass di taxaw pour sam karangé askan wi te bu soobé yalla donc lo nga xam mom lañ doon def ñu dëkk ci tout temps dañ ko renforcer donc opération de sécurisation yi tayit dinañ fexé ba domicile yi nga xamanteni mo nekk ci sen zone de compétence ñu assurer donc couverture sécuritaire bi fofu muy police muy gendarmerie ci en tout cas ku nekk li nga xam moy sa zone de compétence sapperit non la ci fassiyene taxawé bu soobé yalla déployer ambulance ak aussi ben fourgon waye am équipe bo xamanteni donc dañ koy mettre en place ci yenen secteur yi aussi ci walu ndox liñu fi dégg en tout cas dal na suñu xel parce que camion citerne yi nga xam mom lañ solliciter won muy 10 camions citerne déjà disponible na ci dëkk bi te bu soobé yalla dañ ko mobiliser pour que donc ñu mëna apporter donc li nga xam mom moy ndox ci li nga xam moy ñew ci magal bi ci côté bobu sax ku ne xam na ni magal gi dafa jégenté grand magalu Touba amna lu toll ci dispositif lu toll 50 citerne yo xamanteni wa ofor mobiliser nañ ko mu wara ñew ci dëkk bi ta lool déjà amna yo am ñew na ba paré yeneen ci dess bu soobay yalla dina ñew ci fan yi di ñew ci li nga xam moy walu assainissement aussi fokk opération yi démarré na parce que mairie Touba commencé nañ depuis ay fan li nga moy opération vidange boudé onas ñom suba lañu wara démarré opération yi tout toll ci 96 voyages mom lañ prévoir ci danaka lu toll ci ñetti fan parce que 4 camions lañu mobiliser bu féké sax ci ñetti fan yi defuñu ko bu soobé yalla nañ fexé ba en tout cas ci fan yi ji dess ñu compléter ko pour mat 96 voyages li nga xam mo jëm ci walu opération de nettoyement yi suba lañu prévoir journée de nettoyement bi mais sonajet dina ci taxaw bu baaxa baax andi ci comité d'organisation bi ak mairie pour que donc ñu fexé ba sétal dëkk bi bu baaxa baax ci walu courant donc non la démé donc nañ am mise hors de l'estage dëkk bi ñetti fan avant ak ñetti fan après lolu commune Touba mosquée yépp la mais li branchement provisoire yi ak yit li nga xamanteni mom moy groupe électrogène dinañ ko indi ci dëkk bi pour donc fexé ba courant du manqué non lay démé ci walu yenen secteur yi notamment ci li nga am contrôle la muy commerce muy également élevage chef de service bu soobé yalla dinañ def liguey bi nga xam mom lañuy xaar ci ñom budé ci walu xalé yi nga xam ñom ñoy rër yaakar naani lolu innovation lay doon parce que chef de service AMO dina ci taxaw and ak comité d'organisation bi pour que bép xalé bo xamné rër na ñu fexé ba donc mu retrouver famille mëna ñibbi ci jamm ak salam ci walu communication ñaari ligne le Sénélec prévoir waye prévoir na donc ñi nga xam ñom ñoy comité d'organisation bi mu accompagner len ci lu démé ni ci ay ilimix pour donc magal gi mëna mu ci ay donc lool dal moy ci teunk li nga xam mom lañ doon waxtane tay
4: radio
10: IKBFM 103.7 témer ak ñatt yu tomb juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba magalu daru khodos kon mu doon ci walu ko wacce wi juroomi fan ci wèr wi di dimanche kon lañ ko fassiyene amal genen magal gu ñu ngi ci wacce bu magal tuba gu magga mbalé mi lañ koy doore ci wacce wi ci lañu tollu jamono ji kilifa nak yëkëti ci ay cadre di soñé ci lu jëm ci walu ko mbalé momé serigne moxtada si bokku ci nga xamné ko ñokoy taxaw ci cadre yi soñé yëkëti nañu ko ci jotay bu amalono ko lepp jëm ci walu wacce yu mbalé mi ben fanam safar nak moy beysu balé ba ñu tawlu serigne moxtada si cadre yëkëti nako
11: li ñuy defar na yomb lo xamné doomu na fukiat luñu wax di waxar rek la yomb la seug bi di fatali rek letey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel té gëna yomb ci nun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñen ñu né fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président dayré la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier la délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal neen liggey seigne touba bi mi ngi ñew kon seigne baangi soñi ñep fuñ mëna nek muy association yek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage sareen yi ministre métallique yi bayul kenn mécanicien yi mbolem ko xamne yaagi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bi ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam num la mën a fekke num rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché ak li wër marché ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi daleen a tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom te liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yoon nii ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey seigne touba bi nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar te xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ mosa nekk mag war a na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si dong la niy mujj duñ mujj feneen gannaa ci suuf si la niy mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dina ko defar loo war naa yomb ci nun ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo léegi rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murit dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow.
10: Waccay way Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke mi nga xam ne nag lépp lu jëm ci wàllu mbale mi moom moo jiite kuréel nga xam ne kon moo koy taxaw moom itam yëkkati na ci ay kàddu yu soññee rawte nag borom sareet yi nga xam ne daa naka ci woote bu njëkk bi dem nag dañ leen jëfati woon a wool waaye nag fu dabu na ko waaye itam soññaale mboolem askan rek ci wàllu mbale mi benn fan ci weeru safar la Serigne Cheikh Abdou Latif ñu teewlu ko.
12: Bi ñu woote ci mbootaay ci dëkk bi borom sareet yi tuddaale bu ñu woon leen waaye war nañ leen tudd ñoom itam. Kër Cheikh yi Serigne Moxtada wax léegi Cheikh yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Khodos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn noonu leen ci buñ ko àndee noo ko buñ tàmbale noo koy ànd tàmbale ba bay kenn ku ne ma dem ci yow ne Serigne bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam maa ngi leen di xamal noonee rek ñu leen ko nii am na ndax li ñu daan dox Magal Daara Khodos daa ñëw waye bu maga bi jalle ñu ñepp soñé bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi déssé ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi té boba na rek maga bi jall ñu mëna yaatal woté yi man ko jotté ñepp xam ko ñepp xamné noko bok nan ko jappano fonko noko tambalé noko agalé noko ne ko señ bëggé ñu fa ñëgé soñu ji fañu ci war kër señ bi yalla ñu ci day ak tawféré señ bi nak ndax señ muntara ñaanam gi bu day xal fofu la koy mujjélé yalla ndaye tawféré señ bi ndax nañ ko day tawféré señ bi ci lepp lu yom ci lepp lu yeen ci lepp lu barkel kon yalla ñu ci day tawféré señ bi ba defé ko ñu ko señ bëggé bu fi ñëgé amna ko am leen bëgg ñu do
4: UKAB FM fi ci Touba Ndam
3: mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bo ci ndam markaz iqra mam serigne diam ci bobba ak ñamu andal bi di fukk ak ñaar yoon ñuy amal ay leli taggeet ñu jagalel ko na serigne daara ngir seenu jangale ñu mën ci baña am benn jafé jafé wala bu jami tam mu mëna wañé ku lool rawati na seen jang ci taxaw xalé yi lepp lo xamne kon war na ca gëna mëna yemb lu jëm ci walu tagger goge fukk ak ñaaral bañu ko def ci kër serigne Mourtada Mbacké goge ci jumaaji fañ ko baxo diko defé ci fukk ak ñaaral ba nak jotay ba kilifa yu bari xamne kon tew nañu fa rafetlu nañu lu jëm ci walu jotay bi ñu tawlu ci ñenn ci kilifa yi nga xamne kon jot nañu fa tew kaddu yëkëti nañu ko ci jotay ba ni mel
13: ñu nekk ci fukkel bi dawr ak ñaar mu melni dañ tan nañ ci nak ay xam xam yu am solo yo xamne mom lañ bëgg and ak serigne daara yi ngir ñu tagat leen ci bi jitt moy liñu tuddé ilmu tajwid té moy xam xam bi nga xamné moy tax dal nga mëna xam dëgg dëgg nak jangini alquran ak atté yi ci aju yépp lo melni it jamono daf ko laaj ndax xeyna mëna am daara ju nekk rek bu fekké né serigne daara ba taxaw na ci dëgg dëgg ilmu tajwid su mo ba lol dana ko jurool ay resentant yu bare bare bare bare bare waye dana indi ak soppi ko bu baakha baakha baax ci daara ji te fofu la alquran tollu wala fofu la jamono tollu ndax alquran mom dafa wacc ci liñu tuddé ilmu tajwid waratil alqurana tartila jojé motax ñu war jangal lay moy ilmu tartil ak mbolam ye ci aju yépp benen bi ci top moy ilmu nafs bi nga xamné danañ ko amal té bobu it bu am solo la moy tax kenn ku nekk nga xam nan ngay jëflanté ak ndonga yi nga xamne ñom ngay sextal waye parents yek daara ji nan ngay jëflante ak ndonga daara yi loluy lo am solo la ndax bëpp bu métier bu mën di doon dafa laaj ñu formé la ci dafa laaj ñu defal la formé formation inshallah rabbul alamin mo xam xam xam bu mëna doon rek lolou mën ta ñatt takwin motax ñu jël serigne daara yi ngir ñom ñu defal leen formation lol nak mi ngi nek fukel bi formation ak ñaar gon ci markas iqra ñu fa fasine ko dor
14: am mbecte bu baax di sante seigne mam serigne ci ite ji taxaway bi jeegu bu mu ci def rek dañuy japp ne ñun la ko defal barakallahu yoon bo fi ma sa ñew rek neex na ma waye japp na ne war na ma sañ wax ne bi na gëma daqal te kenn dañu ma lutax and baangi bëgga yagg ite ji musta delu gannaaw kon mam serigne jeuf ji lu am solo la di liggey melni ci war wi di xol ay jambar ci war wi di len ci soñni madde yiñ fi jangale mo xam tajwid bi nga xamne li ci ëpp moy nday ji di turuqu tafis di idara di hilmu nafs biñ fekk tay ak muadarat muy conférence yi tabbi ci biir lek lek mu nek ay question d'actualité lu nit ñi wara xam ñu tabal ko ci lool yëpp ab yobbal la bo xamne ab serigne daara wala soxna daara war na koy gannaayo ñuy sant yalla bu baax ci bis bu mag du reey bi nga xamne teewé nañ ko te kenn ci ñoñ alquran def ko ragne ko lol ci téré bi yalla bi muy serigne mam serigne dia yaakar na bañ xamanté ak mom yag na lol ñu xam ko ci leggeel yalla leggeel serigne touba ci tolu alquran bi dem ba mujj mu gëna yaatal leggeey bi ci ñi nga xamne dañuy leggeel yalla di liggéeyal Serigne Touba ci tolo alquran di mu jog di len jappelé ngir define wowe ak nekkine wowe gëna ñong di yëngu itam ci lu bari ci li ñongal lola bokku na ci xalé yi reer légui fi ci Touba fu fi xalé reeré mo xam ab donga la wala sax budul ab donga kel day daj señ

0: 58 places japp na ne bis bu xamanteni parangé lolou dana gëna mëna wañ jafé jafé ñu tanu ñong koy dund ci walu place wala ci walu dem ak dik ci marché
1: Mustapha Ndiaye waxtaan na keneen ci kilifa marché ba muy Modou Bakara mom mayré marier le kon ci ñëndu ñaayam gën la yëngu waye nak bëggoon kër département doon barab bo xamne kon lepp lu ñëw ci walu jëna kay yépp yo xamne kon aju na fofu fa lañ koy wacce ci mbacké mu ne bokku na ci gox yi ko gëna raflé ci biir réew mi ndax sa bokay xol ci lim ko xado bu doon département yépp mbacké rek la gisul lu ñu mel mu ne jot na sekk nak ñu gëna baye xel dëkk bi ak jappalé gi ci walu wu ñu mel Modou Bakara ñu tew lay kaddom lam ci denk batay Mustapha Ndiaye
2: mbacké moy ben département bo xamne ni ci 46 département ci Sénégal bo xamne ni amul kër département nak bo dé gëñu koy wax manam moy fo xamne ni manam fa lañuy décharger les denrées de première nécessité muy jël ak lejum ak yu démé non manam walu alimentation lek légui nak ñak gi ñak lool nak mo indi effet secondaire nak ci dëkk bi tax dëkk bi dafa yok to marché yokul amul benn place bo xamne ni créé nañ ko manam pour recaser venir pour manam doli ko ci marché mu nek un marché secondaire dudul marché bi nga xamanteni bi manam 1963 lako Serigne Fallou Mbacke inauguré won ba fi moy wax ak yow amul benn marché bu ci yok wat benn marché bu ci yok wat amul dudul marché bi nek ci Santhi ci ñett poto to marché bi nek ci ñett poto ñi nek ci Santiane sax marché dañuy joggé fi liggéey ci marché Mbacke cela veut dire kon marché bobu effet amu fa ndax manam amuñu benn soutien en même temps amuñ tamit manam dara lo xamanteni manam li fune li am marché lu leen japp lu ñu jëm ci kanam motax population bi nekk fofu to warna wañé ko ci marché bobu encombrement bi am ci marché Mbacke mëna wañé ko population bobu tamit dañuy continuer di ñëw di marché Mbacke di fi liggéey ndax marché bobu gis ñu seen bop lool mo waral nak légui manam marché bi fess bu ñu genn ci mbéddi auto yi nga xamanteni ñom ñoo fi wacce lu jumi ak jëni auto yoyu amuñ fenn fuñ taxaw bu ñëwé ci liwer marché bi do nga lañ mëna taxaw ci mbéddi marché bi lool mo waral manam mbéddi marché bi xawa doy war xawa salté wax deug ya bu doy yalla deug Touba gi nga xamanteni commune ba ci biir département de Mbacke Touba am nañ kër département bo xamné manam état mo leen ko tabaxal ba mu baax mu livrer dañ ko mu nekk fele ci kër kaap Mbacke gi ni manam dañ ko autorité bi nekkul ñoko démarcher wut lijeenti wuñ ko parce que manam considéré wuñ manam marier yi fi nekk dama marier la dama fi indi camion chaque jour lek lek ben camion lek lek ñaari camion lek lek ñetti camion dina ko fi garer chaque jour di def samay devoir nak comme ni mu waré nak samay droit manam bu ñu mësé jot dara légui nak loolu mo waral nak marché bi auto yi bu ñëwé ci liwer marché bi do nga lañ mëna taxaw nak amuñu fénen fuñ taxaw fune ni auto bi bu waccé marché paré dama koy obligé jëlé ko marché indi ko fi sama bundu kër bi ma nekk ni ay dëkkëndo la fi nekkal manam day am effet secondaire ci ñom ndax auto bi bu fi sété ay fan rek manam bu yagge day commencer xéñ bu xéñé manam ñoon tam dox lay déraser dëkkëndo dafa am ak di wax né dal manam appel bi ñuy lancer diko lancer manam autorité yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi principalement le maire le premier magistrat de la ville diko lancer le préfet de la ville koy lancer le ministère de la pêche di wax né manam Mbacke dañu am rupture espace buñu mëna ko waccé ay jëm amuñu ko espace buñu mëna waccé ay lujum amuñu ko ñong koy dagan diko ñaan buñ ko mëne am ñu dimbulañu ndax dëkk bi xatna mbéddi xatna té auto yi ñu yor ay camion yu mag la yo xamanteni bi fu mu taxaw manam nit ñoñu manam dañuy def leni déranger ndax ku ne xamna ni jëm xatam dafa xawa doy war ñun ñi ci liggéey xam nañ ko motax manam buñ bëgg manam déranger kenn wala ñuy kaddu ak kenn ñong wax nak ne ñi nga xamanteni bi manam ñom ñoy autorité nañ taxaw ci lool ndax population bu fekké day mag manam dañu wara am ay programme d'avance ay programme yo xamni manam programme anticipé lay doon yo xamni ni manam dañuy projeté vers l'avenir pour manam mëna régler ay problème yo xamni ñogul ndax su fekké né manam marché bi dañ ko santé 1963 dara yok wat ci marché bi cela xat gi mu xat ni manam c'est très très normal ndax manam marché ku nga xamné né moy premier industrie de la ta buñ xeyé amuñ fenn fuñ jëm fur ci marché bi pour dan seen doole ñen ñi dañuy wursi ab dépasse ñen ñi manam dañuy wut luy yobbu seen ngeboot té ñu ci bëré ñu nekk ci marché bi ñen ñi ay ñu seen borom kër gën aduna la ñen ñi seen ay borom kër neew doole ñen ñi doon ay market yo xamni mënu amutuñ fuñu jëm ñu ñëw di wut dépasse marché bi kon manam ñoo ñu soxla ndimbal lañ ndax ci réew mi lañ bokk ta ay citoyens
3: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: témer ak ñatt yu tombu juroom igab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alimul khabir ñu dem ci commune bu kër ngal gu ci département bu ndiaram la nekk ay fan ci ndortel ak nawet bi lolé nak ci commission bi yoro walu sédelem djou bi ñom nak ñay def op bilan bo xamné nu am nañ ci lol mbekté ci doxalin wax Baba Ndaw mom momé nek secrétaire municipal ci mairie ba waye tam ci té commission ba delsina ci taxaway bi ak lu jëm ci walu ko djou wi ñu talu lam ci denk Moustapha Ndiaye.
3: Campagne agricole bi ni mu déparé fi ci commune Keur Ngalgu population yi baykat yi am nañ ci ak tiant bu baaxa baax ndax bo sétlo li jëm ci walu jiwu ak intrant même baykat yi avancer ni rouj ci tol yi di paré sax mi ngi ci magasin bi donc quota yi nga xamanteni mom lañ alu yoon collectivité locale bi sous préfet de l'arrondissement gendarmerie mixte de Ndindi ak commission at locale bi nga xamanteni mo nek sur place en collaboration ak SDDR vraiment supi def nañ supervision yi pour lepp nek na am walu jiw bi aussi nek na jiw bo xamanteni boy deglu population bi par rapport année yi nga xamanteni mom lañ romb wax deug yalla jiw bi jiw de qualité la gerté bi rafet na bax na tay population yi sante nañ ci bu baaxa baax bo jëlé ci walu intrant aussi tay magasin bo ci dem au niveau de l'arrondissement engrais bi mi ngi fofu ñebbe bi aussi ak sésame ci walu semence lepp lo xamanteni état ñu ko programmé won pour baykat yi mi ngi sur place walu intrant aussi mi ngi sur place kon dal ñu gis né ni mu déparé dal ci walu état population yi ñu ci sante yalla bu baaxa baax xana rek di ñaan ñu dugg ci nawet bi ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin yalla def problème bi ñuy faral di néméku dal ci baykat yi muy nekk problème majeur moy que ni wax deug yalla dina état dina indi jiw subventionné ko état dina indi engrais subventionné ko baykat yi dinañ jot ci jiw bob baykat yi dinañ jot ci engrais bob dinañ dem ci tool yi aussi bay vraiment dinañ am de bonne récolte mais écoulement bi moy problème donc boy xol par rapport ak à l'année dernière amul ben baykat bo pratiquement sa gerté am nga fenn ko xamanteni mën nga ko fa écouler lolit xam nga né problème la ñu ci bari dañu obligé sen gerté dañ ko xolli wa tek ko pourquoi parce que gisuñu won ci walu état fenn fo xamanteni mën nañ ko fa jaay wala ci marché parallèle yi aussi mën nañ ko fa jaay ba récolte bobu presque dafa nek sur place ba benen année fekkat ko donc lolou dal nek na lo xamanteni état fekke mën na ci jappelé baykat yi tel defan les points de collecte ba baykat yi buñu ñorlé rek ñu mëna taxawal kilo gerté bi baykat yi mëna dem vers les points de collecte jaay sen production lolou aussi bokku na ci li nga xamanteni dina len jappelé tay bokku na ci li ñuy saku bu baaxa baaxa baaxa baax
1: mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir cheikh amar fofé kon ci Allemagne and ak serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou murtada inshallah rabbi buñuy yëkëti jotaayu xibaar yi dana ñu jokko ak mom ci lu jëm ci walu ka ngan gog nga xamne kon serigne bi mang koy amal fofilé ci rewum Allemagne ginaa bu mu bawo fofé ci Italie kon mom cheikh amar momé inshallah rabbi ñu ko xamlé rek bobé kon dana ñu and ak mom ci li nga xamne kon mom la fa tatane mbokki kon la ta bobé dañuy égg ak yeen rek ci ponku bi nga xamné kon mom moy kemmal jotay bi ninu ko baxo mu don li ci yene kay kon adinu ko baxo rek ngeen diko tam and ak ñun en direct kon lañ leen ko fasiyene indil mu don ponku bi xamné kon mom moy yëkëti jotay bi li ci yene kay ñu leen koy nafaal
4: UKB FM
5: li ci yene kay yi
1: bisimil rewmi sport quotidien ma nga ci coupe du monde ba ak li nga xamne kon mo fa xewon yene kay bi ne daanu ak jël bu metti bo xamne kon senegal nermelu nuko jamono jekey sulli mbode ci la nu toll revelation choquante bu fiasco bo xamne kon neme ko nanu ko ca yene kay bi xey fessel ay gaynduy sengem kenn ku ci ne sa taxaway sunu natango yi di nu netti nenu kay sunu digeunte ak norvège bi ñu daaron ab jël ñett ci ñaar sunu natango yi ne kay juroomi waxtu dong lata ñu doon ek ci jogonte ba xawtu pap ciow tekki ndomba tankam ab division bu bëggon nako ca def yene kay bi ne yamu ci amna ay njité fédération bi ñu bëré bëri yene kay bi ne danaka na fa nekkon ci ak gundan dat di andak ñagamar ak yenen yo xamne kon ay ñaawte yu fa am la yene kay bi ne lolé gis nañu ko fa sun natangoy ne amna ñen ño xamne kon ci internet bi lañu nekk ñu tuddu leen créateur de contenu danaka ñoom itam fessor nañ del ci bir délégation ba pap matar sar yene kay bi ne ay compte instagram ak tiktok am sax da ko muju far sunu na tangoy tay moy quotidien ñom def ci nañu ci mol 4 ak la fa xew modou mamoun sen wali diouf bojan ak ngouda mbop yene kay bi ne ci xolop mbir mo xamne kon fimu tol ni nguur gi day amna ci jaxla lol sunu na tangoy xey di ci net li wat ku ci ne ak sa taxaway ci la nga xamne kon ñu ngal ci tuddé le quotidien yene kay mom def ci na ci danaka laj gu metti go xamne kon gaynde senegal laj nañu ko ci amerique ci coupe du monde ba sunu na tangoy ne contrat sélectionneur bi jafé jafé fay gi doon prime yi lek gi nga xamné ko wara na ci def sunna nata goy di ñu xamalé li bokk na ci lu wara ciowli amna ci football code yo xamné kon mer ba foot lañu fa dëkke won ganna gey yëngati na ci ay cadeau neuf abdi rengi ni danaka bañu doré campagne bi ba légui nak ñu ci bëri ñi ngi naan mag ni di yaq seen der ñu tudde ay cadeau sunna nata goy xey fessel lu jëm ci wal taxaway bu nembe ku nañu ko ci saara ya ak la fa xew le code jëm ak ñukay natali nenu kay suuf sa nga xamné kon danaka ab ban la andal don wal fatte juro ñaari nit yene kay benen li ci benn bes donc lako def direct news quotidien ma nga ci abdourahmane mi nga xamne nak neena doura balde mom momé yobbu non ko lonas sunna tangoy ne mom kay del ci wat na ci fi nga xamne kon mom mo ci direction générale ba yene kay bi xey di fessel am na talam ak cadeau yu fessel nako ci critique quotidien del sen ci lu soxal batay ay kitans yo xamne kon danaka dara baxu ci azer sunu natangoy nekay kurel gi di sunu 37 milliards ñom day jog nañu lañu bëgg rek moy tala job ak ñuma andal seen ay mbir ñu man ko leral yene kay bi xey di netale lu jëm ci wal taxaway ba dakar times quotidien ma nga ci pap ciow ñenti match ñetti defet ak toroxal go xamne kon champion d'afrique toroxal nañ ko yene kay bi ne li kay wor gu mak go xamne kon rewmi dund nañu ko ci suba tel quotidien yene kay batay del ci na ci lu soxal su xeymi ak jafé jafé ñu ko ci dund yene kay bi ne danaka kay ñetti wër yu ñëk ci atum 2026 danaka mën nañu wax ne témir boy jël ñaar fuk ak ñaar yu tégal ñom nak ñi ngi doon worum xey ba fi mu toll ni mu teleen tic acte 4 de la décentralisation jomay yene kay bi ne dafa bëgg tabax am rewum senegal bo xamne kon gu yam lay doon kenn ku ci nek mana gis sa bop jaar ko ci nak ci ay pôle territoire sunu na tangoy del soit ci ndajem amal lu ko niki demb point actu sport batay del sina ci lu jëm ci walu ko gaynde senegal yek door gën len door rawate nak ci walu ko mondial ba lenen lo xamne kon eliminatoire ci mondial la waye bi yon ci basket la senegal yene kay bi ne fayu na ci kaw cote d'ivoire sen jogante ba senegal amna juroom ñet fuk juroom Côte d'Ivoire am juroom ñaar fuk ak ñaar ak fayu gu nembe ku nanu ko ci digënté ñaari réew ci walum basket crépin jaata ma ngay yëkëté cadeau ci walu élimination bu éliminé nañ ko ci mom football kat bi nekay askanu Sénégal li ñu leen jox deug deug doon lu ñu yayo lan leen denkon ñu war ko def deug deug kay dañu ci laaji ce peuple ne mérite pas donc yene kay bi xey di del soir ci lu ci walu wi pap gey bu mer ba foot sunu natangoy le dakar sport mang koy fessel sunu natangoy ne pap gey ginaaw lu jëm ci walu ka daan gi nga xamne kon daan na len ko gennu senegal bi neena fi ak staff bi danaka dotuma del soir damay dakandi li non la ko yene kay bi xey teunké levé quotidien mag ñu xamal ne sunu 37 milliards kurel le gu taxaw non tem ñom nak day ñay yëk seen carte ci birum azer mi sunu natangoy lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu ka azer ak ciow la ci am ci quittance yi nañu ko léral piste bi nga xamne ko téggu nañu fa eladji tala job yene kay bi ne mom nak bu gëna ñu ñu deug deug léral ay mbirum yene kay bi xey di netali lu jëm ci walu taxaway ba le parlementaire quotidien batay ma nga ci wote référendum bi jëm ci révision constitutionnelle bi yene kay bi ne kay jamono ji kay mbir mi ñang koy xol ak gëstuat nak lañ ma def man ko jëmmal sunu na tagoy xey samp jaab laaj benen ko yene kay del ci ne ci lu jëm ci walu taxaway bu nembe ko nanu ko ci askan wi wal fu quotidien ma nga ci nomination yu jamono ji kay ñing koy xol waye tam waxtaan ñing koy def ak ñi jité bokku mobeli joma yene kay bi ne fim tol ni kay fum sukkanduku deug lay wër digënté mak ñi jité bokku mobeli yene kay bi ne ma ngay def naka la ma xol ba mëna ratax samba dang député passif le ma nga xamné sonko ak jomay ñom ñaar ñoo ñé faawu da nañu fexé ba gisé yene kay bi xé di fessel lu ñu mel lu jëm ci walu ka daxaway bi nga xamné ko némé ko nonu ko ci kër docteur yene kay bi xey du ñu xamal néké bërbu faju kay danaka kay mat nañu taxawu lol afrique bokay xol faj mi da fay fébar ci bopam yene kay bi xey joxat cadeau keneen ko xamné kon ma ngay wax ci lene aïssat tall sall mom nak majorité parlementaire lay xamlé né nak jamono ji lañu bëgg rek moy lepp lo xamné rek njitu réew mi def nako ñom ñu tek ci loxo dañ ko bëgg diko contrôler aïssat tall sall député bi di fessel lu rebel les éco quotidien ma nga ci lu jëm ci génné ak abdou mbaw ga ñu génné won ci pencum ndaw réew ma ta sandre may def ko yene kay bi né député yi nek opposition bi mbir mi ñang koy fasiyene ka nakaru lu ji né dañ ko bëgg yob ba ci bitim réew sunu na tangoy né lepp dañ ko bëgg jël yan ko sonko ku ci nek sunna tanga jox la sen ay cadeau pap ciow ndax mbir mi dana muju muccu ci mom yene kay bi xey do xamne petition gene nañ ko di bata xal bu ay domi senegal yu bari yo xamne kon ñay sakku ngir ñu dakk ko yene kay bi ne ci xayma juroom ñaar fukki jooni nit ño xamne kon daanaka ci ay waxtu yu neew neenañu waaw nanu ko dak jox keneen équipe bi yene kay bi ne daanaka mënañu wax ne supporter Sénégal yi ci ñeenti wéti sen réew yépp fu ci ne waxe nañu fa sen nakaru xol bi nga xamne kon dunu nañu ko ci walu mondial bi lu metti lo ci xol doon lu gatchu Belgique Sénégal jël bañ ci am suñu natangoy ne ba fi mu tolni wana soko dana do lu jafé décentralisation acte 4 ak réforme yu jëm ci pôle territoire ya jomay yene kay bi né tambalé na acte 4 ba lu jëm ci walu ko taxaway bi dafa bëgg kay bokk momé li ñu bënn né na bayyi ci xel ci biir réew Sénégal fi ak 2050 yene kay bi xey fessel natalum ndaje mu amal nañu ko ci source ay yene kay ma nga ci ndajam jomay momé ak édi loko yi doon ñiñ fal ci bokk momé li suñu natangoy ab jappanté ci digënté ñaari maire yu amna fofilé suñu natangoy xey duñu xamal né Abbas Fall moy maireum Dakarou mom momé nak yene kay bi né danaka kay lu jëm ci cadeau yëkëti nako fa lolé bokko na ci li nga xamné kon ciowé amna fa lol peut-être yéne kay benen doon libération ma nga ci lu jëm ci walu ka lajja ka suux ki nga xamné kon gaydé Sénégal suux nañu ko ci Pape Gueye yéne kay benen kay yëkëti na ay cadeau fessel ndaxaru xolam lu jëm ci walu ka jappanté go xamné kon xawtu wuti sax mu am ci digëntém ak ñenn ñu nekk ci staff technique ba yéne kay bi né lolé ni nga am ci ginnaw bi match Belgique Sénégal ba jéxé suñu na tangoy né batay amna leneen lu fa xew lo xamne kon West New Africa Sport New Africa waxon nonu ko ne nak day fiasco bo xamne kon amna fa ak Bambula gundandat gu nekkon na ci bir ñi di gaynde ak seen ay kilifa ya fa won Crépin Diatta ne askanu Sénégal mom lum ci man di doon li ñu len jox doon dul yayo lañu wara def deugentane moy mbir mi fim toni dañu wara taxaw nak kenn baña tok di jignanté sa morom mbir mi nañu do xol nu mëna def ba mëna di jëtt walu nel Moussa Niakhaté batay né nak jamono ji luñ ci man di néméku mbir mi war nonu mëna xolaat ba gën ko joyenti wat benen ko yéne kay di site quotidien acte 4 bala nekati ak jomay mi nga xamné kon jamono ji ma ngay joyenti lu jëm ci walu réforme yi sunu na tangoy né mbir mi kay ñay xol nuñ ko mëna def ba xol nuñ koy lijeenté lenen lo xamné kon benen ko yéne kay del sina ci sunu na tangoy di vox populi ma nga ca ndaje mu njitu rew mi def nako ak bok momé li né nak lamu bëgg moy lu concret lo xamné kon lu téggu la Abbas Fall mi nga xamné nak dokol bi nga xamné kon jël nañu ko mu baw ci gurgi mom dafa gis ne lolé bokut ak ben yoon li xam mom wara am wuté gis gis ko maire Sindia bi nga xambe danaka mayuko dara yene kay bi ne jappanté bakay fofé la tambalé le point info quotidien batay ma nga ci assemblée nationale opposition bi nga xamé kon bëgg na dem ci bitim rew ngir djébané ji député yi nga xamé kon jamono ji la fa xewon ci ñaar ko juroom ñent fan ci wéru juin lolé lañu bëgg ñu léral ko gennuk Abdou Mbaw gogé ñuko genné won lañu bëgg ñu lijeenti lu mel révélation quotidien yene kay ne kay ginaaw ba nga xamné kon gaynde yi daanu nañu aljuma ji lañu fasiyene del ci wat waye nak day ci crise bo xamné kon ku ci nekk ya ngay wër sa morom ay gaynde yu sëngem le yene kay bi xey fessel seen ab taxaway acte 4 ba ak jomay yene kay bi xey duñu xamal ne njitu rew mi président Bassir Diomaye Diakhar Faye ma ngay wax ak maire yi ak président conseil départemental yi ci Sénégal ndaje mu Dakar lañ ko doon amal la dépêche quotidien batay ma nga ci lu jëm ci wal quittance yo xamné kon da raw leeru ci jëm ci fan wér ak juroom ñaari milliards kurel gu taxaw na tuddé sunu sen bop mouvement sunu 37 milliards ñom fi mu toll ni sekkatal nañ Talla Diop bëgg mu léral mbiri ak lu jëm ci walu ciow la sunu na tangoy le verdict batay del sina ci Pape Léon 14 mi nga xamné kon ak njitul Colombie yene kay bi ni ñom ñoy ñay waxtaan lu jëm ci walu ko woté romba yene kay bi ni ki jité jangu bi lamu bëgg kay moy jam ci réewum Colombie ak ciow la fa am mbokk yene kayango dig di luk inshallah
4: UKBFM
5: li ci yene kay yi UKBFM xibari
6: parce arday
1: mbokk ñu sante leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo faré won ci Abdou Kay Bek machine bi yeen askanu ci déglu bi la tay ñuy taggo rek kon mbokk yi ñu leen ko waxé won dañuy dem feulé kon ci Allemagne Cheikh Amar mi nga xamné kon mom mo ñuy topal ngaruk Serigne Mam Morgue xamna kon mom la ni rek jox cadeau gi su ko défé taggu walé leen Cheikh kon mu ngono jappandina Cheikh Amar ma ngi lay nuyu Cheikh ma ngi lay nuyu cheikh da mel kon jappandegul waaw kay ngok ko jappandina cheikh ma ngi lay nuyu
6: pap ser ma ngi lay fay
1: waaw kay yeen nga fofé kon jeexal ngeen tukipe Italie ba japp yoon dem kon fofilé ci Allemagne egg ngeen kon dañ lay baye cadeau gi rek nga nak ñun ci li nga xamné kon mo xew fofilé ci Allemagne cheikh
6: jere jeuf pap xam nga fan yi yépp wala mën na wax né wër yi yépp ñu ngi andé ci tourné bi nga xamné ni mom la serigne mamour mom cheikh mohammedo murtada don amal ci Italie mu don tourné bu am solo bo xamné ni dem nañ ci ay barap yu bari yu fasantiko yo xamné ni ben bu ci nek niko serigne bi di waxé rek donté donu fay fek ben talibé rek séré liggéey bi nga xamné mom lañuy liggéeyal serigne touba bi nga xamné mom lañ di liggéeylo jarnako waye pap barap bo ci dem vraiment da ngay yegne ñak fe ñew sax worul ndax yitte ji nga xamne bokk yi jox nañ ko ñew bi nga xamne mom la serigne mamour mom cheikh mohammedou murtada di ñew ci Italie ak barap yu bari yu fasantiko xam nga ñu ngi dorul tourné bi le 6 juin ñu ngi jégué won Dakar le 5 dem nañ Brescia pap dem nañ Rimini Livorno Treviso Catania dem nañ Roma dem nañ Cagliari dem nañ Genoa way dem nañ Torino ak Novara dem nañ aussi Kuyano tourné bi nak pap Italie ñu ko jéxalé ñu koy faral di défé ci at mu nekk ci Italie way étape bu ci nekk rek pap da nga yegni yakamta na ñew sëriñ bi da nga yegni yakamta ni discours sëriñ bi way da nga yegni it li tax ñu gëna yakamti sëriñ bi moy discours bi nga xamne mu lay wax ak ñom dafa doon lo xamne ni daf leen di ñorté day dugg seen xol preuve bi moy discours bi nga xamne mu mujjé def ci Milan mbollem deg ngeen ko yakarna ne jot ngeen kaddu yi ñom ñep dañu massa and ci bi sëriñ bi déllu soté di tagok ñom né discours yi sëriñ bi def sa bu ñëw fi deug deug war nañ koy téwaat diko jangat diko gëstu diko jëfé loolu yakarna le deug nañ ko surtout ci ndaw ji pap ba particularité visite bi moy ndaw ji ndaw ji ni ñuy joxé yitté li nga xamné né mom moy liggéey bi particularité boy for dem ñom nga fay fekk loolu nak da fay dalal xel yakarna ndaw li nga xamné mom mujjé jël cadeau feulé ci Milan doon wax ak sëriñ bi deug ngeen ko bu ngi yëkëti ay cadeau yo xamné bu ngi xamal sëriñ bi né dégg nañu ko wessu nañ sax dégg nañu ko way da lay fexé ba li nga xamné mom lañu dégg ñu diko jëfé way wessu nañ fofu néna sëriñ bi ñun dañu ñaan nga ñaanal ñu bi fi nga xamné fa lañu bëgg yobbu liggéey bi sunu borom lañu wër ak katan banu yeggaliko way ñu koy xamal né ce discours bi sëriñ bi ñun dégg nañ ko way discours bi danañ ko top discours bi danañ ko gëna jangata ci sunu biir ba dégg li ngay wax kër woon ko jëfé da pap fepp sëriñ bi jaar aussi mu ngi leen di soñu pour ñu bolo mu ngi leen di soñu pour ñu benno waye mu ngi leen di soñu aussi pour ñu xol ñu nga xamne no lañuy valoriser li nga xamne ni mo moy liggey bi ba nos ko nosin wo xamne ni keur Serigne Touba yépp day doon ben ndax neena ëlëk worul te ëlëk ñi nga xamne ñoy ñëwaat xamuñu nan lañuy doon ak xamuñu nan lañuy jappé li nga xamne ni mo moy keur Serigne Touba yi loolu tax Serigne bi di leen xamal ne na ngeen ko boole def ko ben te sécuriser ko ndax ëlëk motax pap mu doon ay jotaay yu am solo yo xamne ni vraiment andon nañ ci ak ñi nga xamne ñom ñoy mbokk talibé yi ci étape yépp nak pap ben bu ci dem da ngay japp ne bi mom moy étape bi nga xamne mënuñ ko wona ñak té mënuñ fo wona ñak baña jaar pap muy étape bu am solo tourner ren bi soxna yu aussi señ bi dal na leen jaglél discours bi sen wall ci discours bi di leen fatali ne jigen dafa may valeur di leen fatali ne ñaar bu ngeen di and ku la indi fi yene na la jamm waye bu ngeen fi andé di fi nekk na kenn ku ci nekk di baye xel ne nawlem la fi nekkal bu kenn di neub nak kenn di yeddu neena lolu dafa indi ay jafé jafé ak réro neena yit xali nañ leen gëna topato te gën leen taxaw te gën leen wagar te gën leen baye xel ndax ñom ñoy ëllegu lepp nañu fexé be ñuy ñew ci kër Serigne Touba gi di jang neena xali daw gi ñi daw fi sa buñu fi dajé bu len ko xép néna lu am solo la té dañ lay jéxital ci sen duddu pap muy ay moment yo xamné ni moment yo am solo la way amna yenen étape pap yo xamné dafa gëna amati solo moy autorité yi nga xamné sëriñ bi day dem di dajé ak ñom pap rencontrer na préfet rencontrer na commissaire responsable sécuritaire rencontrer na maire waxtaan ak ñom bëng ko néna amna jotaay yo xamné bëgg na ko am ak ñi nga xamne ñom ñoy ambassadeur bi da xamna jafé jafé yu bari yu ngi koy wax ci rendez-vous yi ci xam rendez-vous ci seen keed yi taxaw neen nak dana dem waxtaan ak ñom yoyu tamit dafa doon ak yu étape yu am solo pap li ci tourner serigne bi lool yépp nak bok na ci li nga xamne day décanter situation yu bari pap bari na yo xamne yalla say seen séjour da na tak ñew bi serigne bi ñew ak dajé gi mi dajé kilifi dina tax mu décanter ko motax bokki ñi bëgg di ñew di féké li nga xamne moy ñew serigne bi ci Italie tourné boy fofu nak ci Milan lañu ko tejé Milan nak xam nga moy capitale vite c'est une très grande ville capitale de Rome mais Milan aussi xam nga dëkk bu mag la ci Italie yakarna né gar bi gëna mag ci aduna bi suma jumin Milan nak wala bokk na ci gëna mag fofu nak lañu taggo ak wa Italie xam nga pap ñaari fan après ñu ñëw ci Allemagne nak sëñu daf geej waaj na fi waajaat fi way ñu ngi fatali né sëri Monta Portugal yalla ñu yalla fayal ñëw na fi 1995 yag na len soñu way bar bi nga xamne mo la doon soñu pour du fagol pour l'islam pap ñu ngi am fi ci Bremer kon yex nañu Allemagne depuis demb ñu ngi joggé Milan wacc Hambourg ci aéroport bu Hambourg lañu wacc ay keur Seigne Touba gi Bremer la wacc la nek après nak ci lañu ñëw fi ci Bremer fi may waxe yow yex nañ ci keur Seigne Touba gi pap way Bremer aussi di dëkk bu mag ci Allemagne ñu am fi keur gu xamne ni keur gu mucc ay bla pap Cheikh Mohamedou Murtada duggal na ci ay koparam Serigne Mamoro mi duggal na ci ay koparam ni may fatali sax de li nga xamne mom la Serigne Murtada participer ci keur gi suma jumul juroomi million la nenañ gannaaw bu wacc liggey sax la yeksi ndax daf ko joxe lata muy yeksi mom bu wacc liggey waye fi keur gi mu fi soñewon dal pap Bremer mu ngi ni di keur gu yaatu di dekk bo xamne ni dekk bu mak la ma sha Allah waye secteur bi nga xamne fa la keur gi nek pap da ngay gis ne harmonie bi nga xamne mo am keur yep ñoo ndugo pap espace yu yaatu ñu tabax ko ben forme da lañ ko tabax étage bo xamne bokul ak ñun ni ñi tabaxé nga xamne R+2+3+4+5 mais ma sha Allah waye li gëna marqué nit ñi fi ci Allemagne pap bo yexé da ngay gis ne Allemagne naté da ngay defé ne nawet ci nga nek d'ailleurs taw bi mo ñu téru fi tangor yi nga xamni ñu koy jàng bu fepp ci Europe ci Italie nga xamni ñu bari ñu koy faatu amon na fi ci Allemagne aussi mais ñun biñu yexi ni ñu tombé ak taw bu metti mu melni dañoo nek ci sedd ñu ne ñu dédé xeyna légui xeyna taw bi dafa and ak yeen ñoo rek waye ñun ñaari fan yi dañu may 40 degré waye Allemagne pa bokku ni ci dëkk yi nga xamni ñoo gëna nat ci aduna bi lepp ay garab la fo tourné ay garab la ci biir dëkk bi ci tax yi ma sha Allah par rapport ak yeneen ville yi nga xamne c'est vrai européen yi bëgg nañ ay garab am nañ ko fepp mais bo ñëw fi Allemagne mom da nga yëg ne dëkk bu nat la bo xamne ma sha Allah fi nak ci Bremer fi le keur Seigne Touba gi nek yaatu na amna barabu julikay bu yaatu pap amna barabu bu mëna jàngé alcorane bu yaatu way amna ay dal parce que bima laajé dañ mëne keur gi biñu koy jënd bobu hôtel la woon bar am nit way tay fiñ toll ni transformé nañ ko complètement pap def barabu julikay minbar bi def fi ben salle de spectacle bo xamni liñ fa mëna dajé ak serigne bi way mom ay dal yu béré ci kaw ak ci souf am cuisine bu yaatu way déssé espace bu bëri ci biti doon barab bo xamni té barab bu am solo la fi ci Allemagne nga xamné kon serigne bi gëj na fi mais yexina fi demb bokki talibé yi dalal ko jëlé ko ci aéroport bi ñu gand ak Sidi Diop bi nga xamné yakarna ni ñëpp xam nañ ko ci Allemagne ma nga kenn aussi ci nga xamné jëru ju liggéey bi pap ñom yakarna ni xam nañ lu bari ci ciossanal kër gi ak ñew Serigne Mohamedou Murtada mi nga xamné mo doon soñé pour ñu am kërug l'islam mu bayiko mu présenté yu señ bi nga tuddu
7: assalamu alaykum nang tuddu Moustapha Sey dekk ci Cologne ñew fi ci keur Seigne Touba gi nek ci bërebu ndëk ñoo foré soda ki gi nak bañ koy santi sama karam la woon ndax Seigne Moutalla dafa jëkke ñëw benn yoon boobu maa nga Bremen ba mu ñëwee ñu waxtaan mën nañu dama bëgg ngeen def fédération te ko déclaré ba noppi ngeen tam bu kër gu dee jaamu yàlla waaw nga xam ne lu ko sax Seigne Touba kër jaamu yàlla ko dëkk fu dee yàlla def ba mu demee président day taxaw ku ñu wax Abdou Salam daal koy jiite bam ko jiitee ñu dem lu mat at mboolem bari ba si ñaareel at bi ñu ne léegi ñu bëgg Seigne Moustapha ñu fi te kër gi tam nan ko lijeenti ba am keur ya def ñu nekkon nan xoo ci région bi fu ñu gis keur bu baax rek ñu wut fa keur ya def ñu gis keur fi gis keur fi ñu yak yi xaba señ bi señ da ci ñew ba ñu itam mu daali joxe ndigal nekkon nan del keur gi daali yëkëti al jo xamne al joju di def na ene di wax ci muti joxe ci yoonu keur suñu Touba ci la bokk nga xamne danaka
8: do wacc liggey
7: ba joge ba dem lako joxe mu to dok lu mat ay 15 millions ci ako def ci keur dafa def ne japp bax ya def na yaay jël keur gi del itam suñu lim defal ci keur gi di xaliss bu xey ba dang ko fay tolor nak ay 125 000 ku ñu mbokk su mbokkum talibé mu baax ñepp xam ci di job bu yëk 125 000 cash
6: fay ba ma sha Allah
7: da di fay keur gi bu ñu taxal ko tuwab bi
6: ma jëg mu dool sa mooral la ñu ci ma moor mi ñu may wax momit def
7: ci ci ma moor tam bam ñëwé ci ané bu ñëk ñëw nga xane mo remplacer ni Murtala moko wutu ñëw fi bam ñëw tam da di yëkëti al ci fay da ci def
6: ma sha Allah
7: ñaar yu sax dafa ci keur gi yaa ci keur gi da yo xamna dañ ci jappu dañ ko gi nak ñen xamné yéen la Allemagne bu amé lampe bi léral Allemagne keur gi la
6: nga xamné collègue di sa do dëkk Allemagne mo yoy fi ko am keur seug
7: wa fi mo fa am keur Touba Allemagne gëp fi fi am ko keur Touba mo lu talib sax taxu leena bari ni da bobu boko won konté danaka mëno fi gëné 400 talibé ci dëkk bi yëpp yëpp ci réew mi te bobu li fi dajé danaka ay 200 talibé wala yoy rek ñu toll nga xamné du ñëpp sax ñoo ki way fassé fu nit yi mo agale ke fi tol wa ci lolou lañu continue nak mamadou fi ñew ba ay temps yé wessu kër gi amone ay réparation ñu xamal nako kon mbaake ak ñu may tout ci defa kër gi bu ko défé nak ba xamné sun wala wax dëgg yalla li ci bo li ci upp défa ran ko ñu xamal ko bu ko xamné mu day dag soxna yépp da né kon dañ fi ñew tay ci le 2 juillet bi ba le 4 juillet li gi fi yalla def na da ko mbé sax fête ci vendredi bi mais tay am ñu bari fén gi xamné am ñu woon waye mbolama ci yoon di ñew am ñu nek
6: ñu ci ma war ñu ci am na importance ci Allemagne waxtu
7: waaw deug gi nak dafa am importance ndax ba fu mu ñew sax dañu woon maire be police be ñepp ñew maire bi ñew vite lool da ko xamal nako té nit ñi suma amul nit ñu melni ma dara sot dara noppulu ndax am na discipline yar nañu commissaire bi nako man buñ fi nekké ba légui ça fait presque plus de 15 ans ouma ben yoon bo xamné gis na réclamation ba nit am ci ay soucis ñom bu ñu di mako wax musu fa japp kenn nit musu fa contrôler kenn ba tamé kër gi dafa nekk raw kay fi ko fi né même bu amul kay dëkk bi dañ lay bëgg ngay dem genn waye kenn lu tut
6: sen dëkk ndu ñu
7: sen ñu sun dëkk lay tam dañ ñu bëgg ba bi defa dëkk bi sax sun buntu kër sax mais mëtu ko défaralé ah du ko ñëw défaral ñu karol ñuko defal ñuko lepp nga xamné yalla may nañ fi dal vraiment ay dëkk bi
6: ki dafa mënta wona ñak la gis nga jabot gaa ngi fi ñu doom ya nga fi
7: waaw waaw té mbir sun Touba kenn xam ko ba ni bi dëkk fi danaka ñaari kër ci ganaru fi dëkk bi yamo mais légui kër dem ba ci national ba e kepp kër yu bëss ni ñu dëkk ci nga xamné kon sun Touba nga xam ko fi ne kemu kër kemu ko fam légui
6: da la barablo bo xamné xoo aussi kilifa yépp nga bëgg daw ñu fi
7: waaw waaw fi ne té kilifa yu bari ñoo la bi sun Spain djéñ am na fi ñu yoon bo xamné bu ñëwé ñu ko joxon ci add yépp fi ak wa yeen tax xé ñu ko dajal leen jox ko lepp ñu ko dogal ci kër gi ba moko japp ci liggéey bi waaw kon kër gi kilifa bari jaan nañ ci waaw té xol yalla dal sam nañ
6: dal suba Allemagne yeb inshallah dara
7: djégué fi waaw suba mo bu neex yalla moy sulu culturel bi motax tay ñu bari buñu wacce yi ngon dañuy gon ci ñu français seen suba té lañu fayé motax mbolu mu bari da ngay xaar ci star ñu yalla
6: waaw da ko doos lu lay baye xé ya nga direct ak ka be xam
7: waaw ma ngi nuyu wa Dar Khouros yeb Ahmad Dar Khouros sun friend yi moy sama Serigne sama xarit
6: da
7: dar ko jogo fa ndebe lepp na sama yaay fofu juddo magge habib yalla sun cheikh sey sama bay ak sama bay dit mo lañ ci Dar Khouros du mat 45 ans gis nako jaaka Dar Khouros jojo
6: inshallah and rek ci radio université chamad bamba sen bokum talibé chamar fi ci keur serigne touba gi ci bramar dig dajé inshallah ab jërëgen def
8: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
10: radio université cheikh ahmadou bamba
9: fi ci touba ndam
10: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
8: radio UKBFM 103.5 La radio au service des populations.
9: Nous sommes ici à Touba Ndam.
11: Hari nga am mudul asaka nga am ko ci wer yu ñu nek ñu dem xari di jur ba wer yu delu fi yaal may deggu wer yu delu fi ta fek xari ñeek yu mudul won asaka waye mo jur ñu ci def ba mat asaka wer la nga am won xari ñeek bu ñe nga asaka moy da nga amé légui tay 5000 bu lu ko asaka nga di ci jaay di jënd yaang ko am ci wer yu ñu nek nga di ci jënd ak di jaay da wer yu delu fi mu yok bu mat asaka dang koy asaka ndax ñu ko amone mo jur lolu motax ak mi nga xamne liko jur ci ko amone mom wer wowa bu fa ak seen lepp lay asaka musu nak nga am li fi am li fi wéren amine wo xamne di juru ko bu baba mom len li ci nek bu maté asaka bu wéram dem ci koy asaka bu matul asaka do ko asaka
12: ci mom neena wax dina neew mam limi yone di jeex ci wala da am ci ndax du genn da ci bolé wala ni tax na won ma xaw ya
11: a diglu ni ma bu ko juru bi ciagne ni limu ko yoni moy mo jur dafa jaay ba legui ci ci dafa ñoo rek mu ngi na salaire manam fay wer ni lay fay wer ci ko mat asaka ci wax ni ko fayo mu bari fayu matalan da fay 1 million wer mu nek wer mu ci nek ba ko fayo wer wa day jël ci waye do boole rek dina demé ba mat la nga ñu ñew ben bu ci nek wer ba ko amé won rek nakoy fay waye do ne do ko dagale fayal lepp ndax ben juru ci million di jur bi ci nek dafa la dikal ci bopam ci sax ñu fay la ko nga liggey wala ñu may la ko wala len wa xawlu dar baye wala suñu ko du jur wa fa ila sama yi dakka ñaw ci
12: mu ci tradition masalik ci nan da nga cey bindu ñe malik balam la di dans du coran a woli
11: wa dama rek deg lañu ba wala ma ñoom seen bop am na lu ñoy ñoom ñoko sip bi wax ne sharia ko sip mu ngi mel takbir leen ñu ñu ñu wala ñi imam malik mom ko fon moko sip ñoo sharia ko sip mom ko fon niko sip ngir ñi mu nek wala ma yu nek ci ngir mom yépp wut nañ ci mom woon ci bëgg mom moko sip lu tax mu sip ko li tax cheikh ahmed tidiane sip ko day tax nit ki koy defal mo lay bo buñ ko defal mu nakari wala mu gis bopam wala mu defal dal lolé ci wax nit mom malik ci bopam moko sip waxul ne sharia ko sip ndax sañ ko wax ndax sayyidina abou bakr defal nako sayyidina umar rabbil alamin te sahaba yi duñu def kene mu ci wax rek nga duñu wax kay max sax bi nga xamne sahaba yi dañ ko daan defal ko diko julli walé biñu laaje ci imam malik ndax loox laat na wala sobewuna mu gis na sahaba yi daan ko julli walé mënon wax ne sobewuna mënu wax ci na laat na ndax ci mu joge limu don limu la laat motax ñeneen ak sa waxu fi kay maxti kon sahaba yi duñu jëfëndiko rek lay la ci ñeneen duñu leen nak waxal sa xalaat bop do leen ko jox yow nga sip ko ndax am na tax lo ci wataniko nga ne sip nañ ko da nga man sip na non la imam malik wax ne sip na wa karihu tafriqahu ajza'a an malik nokk bi man jaar imam malik dafa bëgg kamil bi di ma boko don sédélé nga diko xaj ci digg bi waye bu ko def ay ajita ajita lolu nak dafa tak amul xaraf bu ci aju bu wër bu fekkene dañuy wacc ay kamil ni diko sédélé di joxe wax imam malik diko sip fekkene itam xalé bi jang la ñu dox ko gisu amna ak suuf wala gisu xolo yi ak suuf malik sip ko naka non ni ñu may xalé bi jang muy la alquran ta anul ndax wala li nga xamne matul kamil nga diko laal yow mag ni ci amul ndax waye nak boko joxe yow ko amul ndax am nga bakkar
13: waaw da tété ñaari laaj muy laaj ndax nasaran bi mën na sé moy tay
11: tay chat yi mu am da fay ñeel chat nak dafa am wajib am deug la am nañuy tekk lo xamne amna wet tekk lo am nga tekk lu wul dañu am tay lolé wax di taxul ndax am nañu wax dañu wax né sayyidina khadija radhiyallahu anha dikoy rasul sallallahu alayhi wasallam di ñaan ci ta yebal bu tal ñu diké xoy bi dafa bañ dafa bañ ne sayyidina khadija nandal ko sangara ba mu mandi dal di dakkor waye taxul lolu taxul ndax xoy bi biñi tak dama yalla baye sey na hadiya bo faat na nek fekki wu ko fekki wu ko baye tax moko maye legi dañe ki ñi tak ku jigen ci di nit la wala lan la wala kitabiyya la tak ñu rañal le ko ki ñi tak lan la mom di nit la wala kitabiyya la
13: manam dafa def ñaar manam nasaran bi sédé julli sey julli bi wala julli bi sédé sey nasaran bi ndax ñom ñaar genn man na jaa
11: ah ñu ngi sédé xede ñaari xede yi nga xamni mom lañu sax ci sey liñ ci sax na am xel lay mu kallaf manam xel mi na xam xamé lay mu kallaf benen digi def amna ay wax wote nañ ci moy ndax djulit la wala djulit nga xam nga leg ñi nga xamne dama dañuy def sey yu jakk ba nopi buñu dé def mariage état civil toga dem neeri waye xam nga def xede yi liko waralon bu ba état civil amul ndax fobay am nañu ay histoire yu bari ci ki na ci sama soxna la foko weddi yeen ñaar ñu ñu ci rew jëre ci neen rew nga ne sama soxna la mom mu weddi ko legi lool motax ñu daan wut ay séne motax ñu def état civil ak yeneen yu mel non legi bu fekkante ne da ngi ne ci rewum yépp la mo xamne mënu ñu am benn julli yoramal nañu ndax gannaaw yéfa bi mën na la may soxna ñoramal nañu mu sédé té sédé ñaar lay doon waye nañu doon julit dañu doon mak dañu libre dañu doon julit nañu doon mak nañu libre na doon mukallaf manam moy mak nañu doon ñu doon ñu am xel ñu xamné li fekk dañ ko xam xam ko ëlëk man ko wax kon ñoy bu fekkent né ci charte yi la bok charte dañu né bu dakko li ñuy charte dakko jëng man na am nak li ñuy charte taxul mu sax waye nak bu dako rek mu dako legui nak garul yi bo motax ñu nanguko ne man na ko sédé comme nim ko mëne mayé té bu ko mëne mayé man na nek ci rifam bu fekké né yéfer waye bu dé julit duñ ko nang bu fekké né itam ci réew mo xamné la jafé na mënu ñu am julit dañ ko nang da war yeen lolu ci wax moy wax digal rafet ci wax ulama yi wax ñu ci bari na
13: xamna ñaaré lu question bay ñettal dara ko moy ndax man nañu def tak tay ci église
11: tay julit nagn ko fay takke maye ko maye indi maye equipe nagui ne na fara ngay maye dedet
13: ngi la dit ñen dal bi soor du tan ko mo ne ci waxal
11: soor du tafi soor du tafi le mom mo biñ wax téré ko yi di wax téré ko ke du xadi ko xadi ko xadi ko mi ngi jex ci soor du tafi
13: wa ki di daf ne jankatu xatay
11: bo bo bëgge xamne waaw ñaata dal فَتَحَ بَقْرَةَ الْعَلِمَانِ نِسَاءِ مَعْرِفَةَ الْعَامِ الْعَرَافِ الْفَلْتُ وَجِدْتُ مِنْ سُورِي سُورَ هَذِهِ إِبْرَاهِيمَ يَجْرِينَ عَلَيْهِ بِسَرَاءِ كَفِي مَوْيْ فُكَتْ جِرَمْ يَتَلْ مِنْ جِلْ كِيرِي كَوَابْ مِنْ يَوْحْ جِرَمْ يَتَلْ فَتَلْ
13: وَوَوْ كِيدَ هَوَى مَجْرَمْ كَتَفَتَلْ كَانِينَ دَكَوْ جَعِينُ يُنَادَ فَمْ أَيْ فَتَلْ جِلَ فَمْ يَجْمَعْ فَتَلْ لَوْرَةَ فَمْ يُولَدْ
11: جَرَمْ كَسِيْ دَرَكْ بُلْوَيْ دَكَانْ نَكْ مِنْهَا جَارِبَ الْمَرَاحِ
13: ko melne tay soor lu amti ya matlabul tawbeene matlabu dareene
11: matlabu dare
13: bo mo ko dare
11: da fa dare ne ko waaw ñu wat amul ben xatiide bo xamni jang ko ni waye nak dafa am ay chat ndax yalla tabi sallallahu alayhi wasallam ko diis la kiko tagg ko diis la te li waxe lu diis la day am teggine am la nak qasaid yo xamni dañuy wax ne borom dindi la ko sama gis na ko dindi mom ci bo du xali mam waye ko ne ci mom la ko toxal limu dindal limu demagu ci jilep nangu wuñ ko limu dindal limu dindal ci jog bi ba am shahidna bi karam lepp lo ci bëgg luy dakk ak ñaar di lo nga ko li ko ci dalé nak ba gën ci jëgé limu ci dindal lepp ci bëgg ngërëm ak yalla téwul ñi wax xati da sangam ko bëgg nangu ci sangam ci bëgg dangu waye def ci am xassay bi yo xamné am na secret yo xamné bu fekkene nit ki dara xassay bi ana ko ci yalla ndax salatu alanna be ci nek ay sefar tag yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bari go xamné dang ko ko bari ñu def ko jaamu yalla am na ci yene ci xassay bi melne jaribu ci maraka dafa yoyu ben laaj ndigal ñaarel laaj na ay teggi na ngay teggi na le lo xamne dañ ca bëgg jëriñ tax mom ci bopum dafa wax ñax di nek lepp lo sakku te bu wolé woko teggi yamu laaj dañu la xañ jëriñal lool kon ki nga xamne ci xassida ñu xamne day way xam da naka amul ay charte bu mané baña yaq rek waye yaq yi da fay bari nga xamne ko xam arab te xamul won xati boko dege lay les nga defé sax du arab wala du arab yi rafet wala sa yaati lay bari lolé war nañ koy wax ndiko di jang ci ci waye gannaaw lolou mom ñom lolou moy seen bir ki nga xamne nak daf koy jamo yalla ben salatu ala nabi ci nek wala lim ci wax yonent bi ak lim ci wax suñu borom tabaraka taala nga di ci jamo yalla ndax gannaaw dafa ne lepp lo ci djiblu secret yi ci nek dafa am ay tegg ni mo laaj nga xamni dañ ci def na namaraax nga bëgg ci def ay témer wala ay ñent wala ay juni lañu ben nga amé ñap djiblu penko andako gal tewlu ko ak yene yoy mo laaj yoy yenn ci xataay ndax daana deg bu ci damaay xalel ñu naan salatu rabbi ma asalani bobu ahmadul yadaaji bobu def bu yag bu jëk ba ñu naan ko ko bari lool bo dul and ak ñap dafa dogat do bu fa rek yu naan waye lo gis rek ndigal baax la la bo ci amé digal mo gën taka am samonté téggé ni
14: wa ki néna dama ma dé waxtan do xamné ci na mar ma fay li ben bay bu bok taw rek dem sa fam mer ba mer ni tan ci kanam ni di na ci du balam ñu ci dëgg né mo da da jëwone man dem ci def lu top wa néna na muy laaj ci ko xamné ni faal gal néna ma xna dé gi nga wax né Serigne Touba néna li du balam bu manam li nga xamné Serigne Touba bu ñu ko dan sala mel moma gënal du alquran du addu mu laj kon yalla na ci am sala def est ce manam warna am ay tay gina warna ko may mu yé lo xamni fokk alquran du addu du xadi
11: wala def lu bax man nako lu bax ka tenté ci lenn waw li la diko wax
14: waw
11: sidna omar amay ko yalla ci sax ma dal téré won da fonkon wajur bo xamne mom la dal dine yalla ci saxam tere ko baye da fa yoron ben bokk na ci xam nga ci jamono bi yalla ci saxam do waxtane won nako ci tem bi nga xamne alquran la won bu sété wa makka ñi ci mëna lire ni ñu ñew la won ay fuk jëm ñaat yalla ci saxam mom bokk na ci mu ci won jang mu ñu ñew ni lire dina amar bokon na ci ñi daan lire ñi jangol xam nga dina ko bu jange day am li wax ci ñi ci intellectuel lu mu gis ñu bind ko dana ko bëgg dañ ko ba xam nam dene alquran wacc na sidina omar neexul won xel nonu ci mokal neexul won xel ci jang na sur bakara fi lu yag yag mokal ko waye arab la dana xam ci zahir li alquran di wax mu gis ben kayit la bu bok ci tawrat mu di ko yër ñu koy rek yalla nabi sallallahu alayhi wasallam xamne dañ koy yoni gannaaw bu ñooñu seen mission jeexé ba nit ñi jaxaté lañ jàngalé won ba yokku ci lu ci bokku wëlbeut ci yenen man ba nga xamne nit ñi mënu ñu ci xamné li nga xamné dëgg la won ci yalla la jëgé wala li ci nit ñi yokkat gannaaw ba tax mu né yaronte bi né bu ngeen di wéranté ahlu kitab yi bu leen leen dëggal bu leen leen wéddi ndax man ngeen leen wéddi fekk mu bokk ci la yalla wax la won lu authentique la man ngeen leen dëggal fekk muy ci lañ ci yokk ñoo sidna omar ci anam gogol la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téré neko yeur gi mo don yeur kayit bu bok ci tawat ta alquran nek fi gala war mu tegal ko ci ne ngir won ko ne mu diko won ne alquran mom lañ doon indil moy deug mo gëna jup lepp té lenn lu dëng nekk ci bu ngeen ko topé jup té leneen lu ngeen ci bolé lu dul alquran do dem na ci and won ko it né même Moussa yëne Allah Moussa alayhi salam ba mu dé dund nekk yëne suñu borom yëne ko it bu da jowar ak Muhammad day top Muhammad lool suñu borom xamal ko ko won ko né kon nak lima indi mo gëna dëgël lepp mo gëna jup ni Moussa indi rawat né bi nga xamé né yenen jaxaso na ci ba jamono bu yagg xew fi mo sa di bi ba dawo da ñepp ñu ci man ñepp ñu ci gënte bi ah mohammed sallallahu alaihi wasallam so nga ñew xam ne ñoo ñepp liñ jàngé won do adam yi wal bis nañ ko ba yaq ko yokk nañ ci wañi nañ ci jaxaté nañ ci lénen xam ngeen ne liñu bindé sax matériel bobu nekk du won lu am solo lu fekk sax lu lér lo xamné ay kéy yi ba ba xamu ñuko liñ dal bindé mënu mo doon war la won mu kéy mané ñi mënon na bindé duñu bari ganaw lolou itam tawarat bi doxna ci jamono yu bari bari bari bari ba yu bari ci yu bari yokku ci yu bari wañu ci yu bari wër ci téré yépp yi jitu alquran yépp amatu ci benn bo xamné mën nañu lepp lu authentique muy ancien testament nouveau testament yépp ci ak né bind ndax lénen bu dul won sax limu yag bay ñu sopp ci bari lu dëgëré alquran mënu am ndax alquran bi muy ñëw dëgëré ci moyen âge la waye bobu nit ñi avancé nañu ba développ ba xam yu bari ba man yu bari yo xamni ñu ngi ko bindé mëna bindé matériel bu gën yi nga dal bindé bu jëf ba paré itam ñi nga xamé né yëne yi dañ ci joggé lu yag ñu soga bindé yëne Allah Isa alayhi salatu wassalam joggé na fi ba am at yu bari lu ëpp joom fukki at ñi bindé évangile so koy bindé té lu ma fukki évangile amon na ñi ci imposé nga xamné ñent yoyu ay circonstance ko taxa imposé wa nga xamné kon man nga gis nga xamni ki même bu fekkone wax ni ci yalla Allah Isa la dina itam wala ci sun borom ki nga xamni moko bindat ci langue bopam la ko bind keneen traduit bu ñew ci ndax te amul du tawret du lindil bo xamni texte original bi nañ ko bindé won ci jamono yamuy wacc gis nañ bind amat na ci aduna amul amul alquran ay gi wacc day fekk lu bar ci julit ñi ci mbolo ñu ngi tew bu re ci jamono guerre wala ci jamono jamm yépp mbolo koy saké ku nek bindal ko sa bop borom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da nan ñu bindal ko ko waye bu ko dir waye dana ko gardé gi nga xamé ni tam ñing koy dajalé lepp lo xamné li xam nga mo wax li wax précaution yépp jël nañ ko ba nga xamné dara ben harf mu ñu ci dugg bu ci bop ben harf mu ñu ci gën bu ci bokkon amul ben téré bu yagane alquran bo xamné nam wacce won la ne dugg alquran alquran mom rek am ko tan ci bo xamné kenn mu ñu ci dara ndax julit ni juma wu ñu juma bo xamné kenn mën na yok dara ni ci def bayiko kon ku ko def da nga may yoon ci sa kaw yel ni ni meuna dal sa kaw ba meuna la ci ray bi yel te jaxu ni nga xamne dafa bu ci sen massaaji ci bari mu bindu ben ville garde rek ben mutaf rek ñu saxal ko ñi ci yepp lañ ko def bi na ko ñepp soti yobbu ko ndax gisone jangi yi wote ak waxini sax bar na ci ño xamne dañ ko contre président abdoulaye numu ko bi nga xamne commission bi sayyidna ousmane dajale ñu dajale alquran bokku ci ñu bolé ci zayd ibn sabit sayyidna abdullah ibn mas'ud dafa def ñu di la jëlé di digal la yo xamné di la lañu ci salatu di jàngal alquran ñu ci ndigal ñëfël bu tuba bi am ko ko baba affaire bi nakari na bo jàngé fakk da nga gis ñu naan jàng yi nga xamné cheikh da moy comme sayyidna ousmane khalifa la won ñepp war nañ ko top lu mu def lañu wara top kenn waru ko moy kamil bi nga xamné mom la imposé won dindin ba bo jangé sax da nga gis ñu naan kuy jang jangilu abdoulaye ibn mas'ud abdoulaye ibn mas'ud ñu yoonu ci dafa jangal salatu alquran bi kuy jang jangilam ko jité ko ko dana babu wat té wuté yi bu ci maana yi ci mel fa iza qudait salat fam tashu fi ardi lañu jang ci tamit sayyidina usman sayyidina abdoulaye ibn mas'ud fa iza qudait salat fam bu fi ardi taxu bi sallale lay jang am ñu xamni lam yel wala yoola dañ nan lam yuulat wala ñeri way ñoom ñep dañ leen di dakhle même cadre ci ay bo demé fi mu nek kër ci masjid amr ibn al-as bo neexle dañu won kamil bi sidna ali bind ci loxom mom bind ci loxom taxam ba gis kamil bi nga xamni sidna fan diñ koy ray deret bi sim touru ci pass bi yaangi dang koy gis da ngay ci deret bi da koy won ni doko laal da wéra koy ci way dang koy gis ni wa mu leer la nañ ni ubbi ko won la quran ni mu deggo jinni ak ñent téré rek lu top amul benn téré bo xamni bu intact moy iliade ak odyssée yeneen jitu ak téré yi nga xamne dafa jige won asaman ni diko wax ak
15: amul dara lu meuna ndeuk alquran alquran ben téré la ci ko fouf ba légui du science du médecine du astronomie du lenn lu meuna wok ci alquran dara dara dara boko don jang jinni ak diko tewlu bis bu nek nga genné ci lo xamné diko tok won genn boko day jang ni nga xamné xolam setna du noppul day bëgg jang alquran bu nekul yor kamil mu ngi tari bu mo kale da lay setantal te ni muy setantale bu nek da na ci lu xamul won dem xamul ko won barki dem te bu ci sugata bu jange da na ci sat lu xamul won dem tay xamul ko tay muy kiyaman go xamne ken xamul lu yalla rek mën ko kon sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom la waji wax tubab bi ne ñi ne muhammad mo wax alquran dañu tek muhammad lo xamne dañu ne muhammad du bindé fana yalla la ndax lo wax

0: ดีกว่า
1: เราลงมือก่อนเมื่อคำนึงจะตั้งเลยตั้งแต่เด็กจนบุรีก่อนก่อนเนี่ยตัวใหญ่ยันตัวเล็กเนี่ยนะเนี่ยผมก็เป็นลูกอัลฟาด้วยเวลาตอนมาหนังตาเจ้าคนนี้ก็เลยเรียน
2: นี่คนนี้ก็เลย
1: มาหนัง
2: อัลฟาม
1: าหนังเล่น
2: ลูกนี้
1: อัลฟาเขาบอกว่าลูกจะได้รับความความความ
2: ว้าวงั้นเนี่ยคือไงมึงเนี่ยni nga bindi moma gëna luddul alquran du hadith lim na luddul alquran alquran kon mo gën hadith waye ko da nga jang hadith kon da nga alquran ni hadith ni ngay jang qasida te ñaar yoyu gën ko ngay def leneen lo xamni itam lolo ko gën ko def bu ne da ko def ndax lepp bu fakkante ne yow am na masala yo xamni mën na ko ci taxata yi dafa aji won ko ndax da ngay jamu yalla li ngay jamu wal ko xam da fekk ko ci benen téré jang leen ndax jang mi ya ngey deug
1: wa ma la deug
2: mu def leneen lo ci digni lu mel nan
1: manam mu gess yeneen tere yo xamne du am quran du hadith du hadith
2: lolu def ko war lolu ko war seigne walum wax comme nahaytu mu anit ta'allumi fa huwa khalifatu llahi lil mudin
1: so limi dindi taw ko xam xam tuba bi kay jang yoy ko ko leer lolu dong
2: la way dafa war wax lu leer xam xam tuba bi momu ni ko do adama ye ko mom dañuy gess dong di gis li yalla def ñu gis regal yi yalla doxale aduna bi ñi diko jëfëndiko ko utiliser di ci jagn nit ñi ci lañu defal avion yi ni tuké ci lañu defal auto yi ni doxé ci suñu soxla ci lañu lijeenti fajj gi ni fajj nit ñi ci lañu xotté biiru nit ci ba dindi jangoro ci ñëwaat ko délo ko ci yaron bi sax mu dafa xane al hikmatu ghalatu mu'mini yastaqit wa haythu wajada la
1: di xamna ko ñu appé
3: ni gi dafa ne ci sa waxtaan da nga tuddu orientaliste yi mais da nga ko def ci jaar
2: sen origine de yote debu ba ko tak ner orientaliste al defo ah mune dama ci ci do xam dañ waw dañ ko tuddé da nga ci jara pour wax sen sen origine da nga ci jara ko sen origine manam fiñu jogé ah bi nga nga ñu ngi jogé moy asia
1: waaw ki neen mi ngi seen sam diko ñaanal gannaaw loolu neena muy laaj pass yi nga xamne ni yeneen bi daan leen wal ak gileen ndax buñu demé yomal xiyam dañu am suñu addelay bop wala dañu melna mbinde bi walu doob luñu tan wala ko
2: ci do wax ne mala yi ñatt ci dem aljana ci def yépp bu kéro bis seen ci ba ni ñu doon soñante kenn ku ci nek da nga fayu la la sa morom soñoon ni jeerine def len ngelaw ni naw amul aljana amul safara xaju ashabu ahli kahfi gattu yonte yalla ibrahim bimu beug rendi ismaila tan indil ko xarmi mo rendi ko ci ismaila ñan ñi neena dundul bax la yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ne ci bax la yonte yalla sulayman façon ak lu mëna amna yeneen riwaya yo xamni wax nañ ne manam ñuy naaw ñu sew soani yi maté dañu dem safara buñu ca loro waye dañuy pour leggal wa safara lañu digënté yoy yi ak melantani jitt yi ak jaan yi ak yoy yi dañu nekk safara ba loolu itam amati ñaari wax am ñoo ñoo xam dañu né yoy yi ñu bind fofu lay doon ci bon dafa ñu bind ci safara ak jaan yoy waye di nekkon ci aduna am ñeneen ñu né di nekkon ci aduna lañu yobbu fofu waye safara yi du leen lor waye dañuy ma ak di lakal wa safara di dugg seen bakkan dugg seen bëpp dugg seen jëng dugg seen nopp jaan yi di leen mat jiri di leen fet ñi xuus ci ban bu toy bi bax bo xamne day ak seen ndig leleet ak seen baax leg leg ak ci wala leen leg leg bu jeex ñi guddiku di guddiku ba suñu borom guddi wat leen bañu genn wa safara nak ci batay ci yermere suñu borom ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu tollu jamono yo xamne suñu borom dafa leen di nelawal ñi nelaw di yandor di nelaw di ñet ci ba waxtu ku ci nek waxtu nga xamni mom nga wara ndelaw ci kam sa bakkar jot nga yew nek ci mbugal ni nek ci no fi dem
3: wa ki dafay la ci digeen la mo ne ndax digeen du def bax man na ci tassur yalla wala mu def ci bokk
2: ma salatu ala nabi de man nako man nay muslu ñaari ayati ñetti ayat ay ñu neew dal ci muy muslu muy neew wala lool wala salatu ala nabi mu jeex mujé lolou la man
3: ci mom ndurup da sawu lay laaj muy laaj ak tamkin ak al khawf ar raja ñaar ci ak leer
2: ñoy di man di ko waxtane bari na waye da fay guddi da ngay yag rek sama kin rek.

القرآن وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران. ينغاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليب لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلو يي خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بابا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيبا nga جيم دكارو ان نان ني بون نيبات تو بغداد دي ووتي خالص اك ورو مي ميتي فاتي بوروم دينا تي فاتي غاتيه كو سي ديبول جانغ ليغي اك جولي مودي سا ميتي بيس با دون لا جالي Cheikh Bamba non na jamonoy belesa lu juddu gannaawam duroy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom ci na ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejjuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sandaw ni bon ni waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisson na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamoma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bow la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni amadan lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc amadan lew jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yek la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fa jaari Cheikh Bamba non na soxna Fati Koura waxal borom metel yen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari fi nirani ku wattuul gor ñu du dem jinani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñe fenton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma pexem digeen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane pexem digeen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yawmi di sa ku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la walduma foreysani waye dana la wax la yonen beggon ak la mu bancal alquran da jekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahu nuzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al ayah ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobna waxal la ñoni won yonen ba ma ñeug la wax waxi sheikhi bamba sokla waxal la yoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muhazama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal wajha lima la wax munawiru sudori cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko ndak degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalé bul xolante bul fonante
bul jaxaso kulle lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal ci nana jigen da bay pet ngeluk seytane mom lay rebew gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu mat juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yebal ñeneen mu mat juroom ñaari jooni at ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullah la mujjé yonni ci ci suuf lillahi ta bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jooni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'il kazaka asrafin wa asra'in ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fekkon na suuf joy loola ngir yeeram nu ba gaña dello asamaaw tawat nu bu yalla delu yonni asra'in mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asra'il yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'il muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ca geejje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaka ya ko japp indi asamaaw won ko malaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess ba mom doomu kero mu gofa malaka suy gis awra dal di faatu motax ba koy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax ba koy sam do wax du yaatu kérok la jibril dem fara bonar ci xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ci le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gawa ji sansrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waw lu ne jigen dana ko def ci souci yalla serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu mu dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko su fi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebe sujjot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutib torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yawa zasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru
kérok la tamulé fexel mam adama ak doomi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok bamu biné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabgalé ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mer malaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mudda ca rof bur yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak bod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bay am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allam tana mu daldi laaj adama mbollem tour ya ca asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yep sete mbir ya malaka yep yi deg bor ak bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillahi ca mam de moy nit ba ca mom lillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaruneel ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi charok la mbollem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko soob yalla ne leen dem leen ci suuf tabakh fa baytul ilahi sama neek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka do adama bay asjud li rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaka ye jëmmelu malaka yepp ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farro yalla xol ki sa ba gudduna ma wax la adama ak wajibon jafañu aw foko sama torok la iblis ak nanok malaka tabbi ca aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna mu wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo la gon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhbu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fana ne xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakar budul ko nak yalla fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fil jinani nu fax so fofa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab ki bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa muskarab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan lu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yarami neen liñ enni haale dunya ko be garab yalla ñu le mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmoan ni jadda tum nañu ay ak joye joy ba sonu reero nañu ad doxo dox ba genn do adam nga andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana
ku yew ba sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ño di bop gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul jeriñ jeses am

أشهد أن لا إله إلا الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

0: UKAB FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
1: Gërëm la. Jigéen gi ndaw yi lee di bopp géttam. Suñu mayul cër ya ca des ami ngërëm. Ji wax la yàlla yebe woon maam Adama ak maam Hawa ak ngir yërëm do Adama. Lii lépp nag dëngu jigéen ak biir ma. Moo ko waral moo tax mu jàdd ngir ma. Moo tax jigéen day fiir te siis bañ wujju. Te dëgg ni faar mooy donoom bul sàcc. Maam Hawa fiir ngaa tax ñu génne Adama. Aljanna indi ko ci dunya wër na ma. Jigéen a tax Adama ñëw ci dunya. Ba jur fi nag ñeen fukki doom ca biir yaa. Ñaar fukki biir la Hawa ëmmal Adama. Bu nekk seex góor ak jigéen naa jël ma. Jigéen ma ne su ko jubbanti bam jub. Dangay cosaanam loo ko waar waari du jub. La ko waral ca Adama ak Hawa la woon. Adama rek ka am ca waa amuloon. Addis ba ne ba yàlla bindee Adama. Ma nga sosoo ci ban kamaa taqaddama. Maam Adama ne yàlla yow mii bind kun. Ba amuma nday amuma bàyyi wet naa fi kon. Sàkkal ma wettal wu jigéen woo xam ne. Danaa ca am ay doom ba man caa yónni. Bur yàlla daal di ne ko tëddal jaaxaan. Mu tëdd fam nelaw te nii duy caaxaan. Jibriilu ñëw xotti wetu nday joor ga. Te yewuwul roccil ko faar bu ndaw ga. Soppi ko nit bur yàlla def ca ruuxam. Def ca jigéen kun fa yëkkoonu moo am. Adama daal di yewu daal di xoole. Gis Hawa daal koy bëgg laal ci sooli. Bur yàlla daal di wax yuqaat Jibriilu. Ne ko balaa laal Hawa baa ñuy booloo. Ne julli fukki yoon ca xayrul xalqi. Moo tax mu bind leen ci kun bil xaqi. Adama julli ci rasulullahi salaahu wa sallama bila tanaahi. Boobee la door a sañ a xool Hawa a. Te moo di faar gu ndaw ga woon war a a. Moo tax jigéen balaa nga koo laal san ko. Loolaay canug Adama yoon neen jël ko. Ku warta taqoo sooy dawal di daanu. Sa fas di wéy nga faatu wéy niiraanu. Cosaan di lee tax ba jigéen day dëng. Ngir ku jubbanti faar mu dam mu lang na. Faarit la war ci moom ne bokk ci wet. Mbaa lu ko mooy ñu sàpp ko yàpp muy xet. Jigéen wetug borom këram lay bokk. Wala mu fab alaku mbaa mu yàqu. Dëng ga nekkoon ca kadim ca Adama. Moom la ñu rocc roof ko Hawa qidama. Moo tax ba yàlla yónni wul jenn jigéen. Ku dëng duñ ko yónni muy dëngal ñeneen. Jenn jigéen mosul la def ab yonneen. Lu ndayi Moussa ak Mariama amoon kon. Jenn jigéen mosul la gis Jibriilu. Lu ndayi Moussa ak Mariama ñoo kiinu. Bur yàlla góor lay yónni muy jubbanti. Ku jub te mat ndaw mooy rëyëb lijjanti. Ama jami woon anbiyaa i war rusul. Faqa kadun minal ulo fi yaa rajul. Wa adadu rusulin jiimun summayaa. Baadahuma mahmalu siinin fangayaa. Wa adadu rusuli jiimun summayaa. Baadahuma mahmalu siinin fangayaa. Seex ba ma ne téeméeri junne nit. Bur yàlla yónni na ko ak ñeneent. Téeméeri junne nit. Baatu nit mooy ñaar fukk. Ñeneent mooy ñeent. Seex ba ma ne téeméeri junne nit. Bur yàlla yónni na ko ak ñeneent. Diggante Adama ak rasulullahi salaahu wa sallama bila tanaahi. Maam Adama ay awalul anbiyaa yi. Ñol makka mooy xaatimul anbiyaa yi. Ñol makka mooy sababu kulli nasabi. Moo tax ñu bind ñëpp moom ak Adama yi. Moo ñëkk a ñëw te mujj a ñëw ci dunya. Bu dul ko nag moom kenn du ñëw fii dunya. La lee di saahir sa lilay baatit ba. Dikka rasulullahi dunya yen ba. Diggante Adama ak rasulullahi. Mën na juróom ñaari junni at saahi. Addis ba sax teg na ñeenti téeméer. Ngir xiile xaala ja tofal ca fanweer. Addis ba sax teg na ñeneenti téeméer. Ngir xiile xaala ja tofal ca fanweer. Diggante maam Adama ak tuufaana. Junni bi at la kenn mësta gaana. Diggante nooxun ak kalaamullahi. Mën na juróom ñeneenti téeméer saahi. Diggante Moussa may kalaamullahi. Ba jamonooy Daawuda indallahi. Addis ba ne mën na juróomi téeméer. Ba le addis ne na tofal na fanweer. Diggante Daawuda Bakar nu Isa. Junni la ak téeméeri at ci Siisa. Diggante Isa ak rasulullahi. Mën na juróom benn téeméer billahi. Addis ba teg ñaar fukki at ca loolaa. Ne yàlla moo ko xam du qaala qiila. Ma wax la addiya mursaliina yëddu noon. Tañ ànd noo jigéen ña ñaa baax ña de bon. Maam sunu Adama junni at la fi am. Moom la ko yàlla àbbaloon mu soog a dem. Mu dog juróom benn fukk ak juróom ya. Yokkal ko Daawuda ca ban waa may ya. Yow ma alastu la ko may Muhammada. Ñol ma kabañ ne ko mayal Daawuda. Soxlawuma yàgg ci dunya abada. Man dama fi romb di wéy jëm abada. Jigéen a tax Adama ñëw ci dunya. Mu dib kasam ne kon ginaa ney kër yaa. Jigéen a tax Adama ñëw ci dunya. Ba jur fi nag ñeen fukki doom ca kun yaa. Jigéen a tax Qaabila ren ni Habil. Moo ñëkk a rey nit ngir jigéen cay Qaabil. Moo ñëkk a rey nit ñëkk a jooyloo baayam. Moo ñëkk a naan moo ñëkk a wàcc baayam. Moo tax ku deb yile ci doomi Adama. ni boole la qabil nga jëm jahannama jigen na tax adama joy lu mati wer rom nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni tejgi nek malaaka ñepp bi jaale habil di joy la adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jahabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqo quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk fawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk fawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna aniko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fir bañ wujj ak da ngay donon te fora for jigen na taharota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla su xiseeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ da naaw ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bu sub kero lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna niirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya waxilataay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkab maana mu lank dab yeufar ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngi len nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajarata setam di khairun adnan ishaqata wam ba du non na temer jitte jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne da na dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bir si sa tab binari ta xamne da na dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakun magana motax xem jigen reyam nga epuna ken munugo telut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencat nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolou mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen ta qawrona dural musa ba alqafahu abadan fole musa te xem jigen na tax mu jiñ ko ñalo te xamne musa ay serignam du ñalo daoud me adama yokon at ya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokku lon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de xir bay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman du non na temer mu tej juroom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tuba gul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan ne saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané né adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la né am na témèr té taxu ko magat ba tek ca fan wèr dom jadi yahya la mu am ci dunya djuroom ñaan fuk ak djuroom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinné japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinné japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinné japp da def kay kay ta xamne mo dagna way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genné rew ma kef ko ñuy way debbe muy awo jigen gi mana way sohaybu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal leen fat jigen na tax mu mana laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rew ma bu boole ko dom ja munji bi rew ma waxi jigen ak waxe ma ngi soga ba motax pexem bayam balum jite mu ba motax jigen kum am te ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer bu te juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen na ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gele ga daanu sen duggu yek teriya bisub kero la mer bana fadam dama musul mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lokin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la doore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñe fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña di lan botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma sayyidina ahisa dun non na fan wer ak yetti at way asama mo ngay rir dana ñewat

rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demb ma fi ne ëlëk ci biir may dafé dal dina la nabi ya badal musaba tay ben yonne dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp da lu len sopp até yonne ni seen ngir yépp dal di man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la lepp ci gën ji yonne ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullahi ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xannasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xannasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sopp ak nit ku len sopp dal di def lu len sopp domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borom bolé domam wala sa soxna s dom wala jigenam sa jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran né lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina mu'minati saynañu te musrikina musrikati saynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey batañu tubelu ko moy haramna ci xetu yol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak keddo seni jimi si jina ak jahannam ak jahimi kuy deglu sen digal di andanok ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdur rahman yol makka ak xébé waral l'islami bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamuy xërem ci susa ño fi newon ñeek rasulullahi ba mu ñewé diine yenen billahi yalla ne inna dina indallahi islam fi alquran tublillahi te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa ثم هوا زبورها داود كما احتوى قرانها المحمود بامبا كو واخ جامت سبول ابادا دوكو تيري بالام تو بامباي وادا يالا وصل قران جوخ جبريل مو ديف كو اي لايه دي جوخ رسول لو ام واخو لا تي وار تي دينه اك لا وارول تي خيدي موم دو تيونه فصالحات قانتات حافظات اك مسلمات مؤمنات قانتات اك تائبات عابدات صالحات يالا كو تانل مصطفى قدوي دي تيار jigena taxwa ka rasulullahi garaw rasulullahi nel billahi togna keram ay fan gisul wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ke rewe ñol ma ka ma ko wono mo lem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jebul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasul yor ko mu am ci ay dom musahid mu rob ko khadijatun min badi 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijato sayay defar na rewma mariyato don yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma yol makka bolé won fukk ak ben ci digalal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lam sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullahi ganaw rasulullahi duna lahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñemuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fan ak ñaar la ci wéru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu doomi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymunatu

0: شعبية جوير يغرم لتو هندون صفية اك زوجتون كن مسو چا خيبورو جرم ينانتي نيلي نيوكو مورو صلى عليه ربنا كمصطفى وآله ما سحاب الخنفاء جول ما قدانا واخني بوج ما توبانو غير مان داماي رام جيجين دي جيلانو حديث نمان ساهرني سباتو دلو نمان ساتو اسفانو موي كو غورم لي مان دانا قرام تي ياري والام با فاسين غير سابو موتاخ غورم لي غا يو باخ يي باخنا ولي اك شريف يادون نمانا جول ما قدانا واخني ما مان غورني بوني ماروي تي ديكو يي ناج راجني موي تابغا اك نيامارغا اك با نييفر akasatul jima'i doynab titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yegni dem nirani duma tinoti malikun nirani jambar ga ak bañga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita seresa kerok badar sanam waray na surisa bulen ko roy ci kasratul jimaawi ba kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yon na fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakla ak ridwanu ne ko ngareer ca ancha doto daanu jibril la yor ñakala mok ridwanu ne ko ngareer ci ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gonde xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu rob katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xeti qarba abadan masirra ku meena yor ken na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor ken nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mok maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan yar alam la bi ñetti soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so butey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bole touba ak bakke ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nop duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaituha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba war na kep ku yor jigen dirham la mbaa muy pep waaw ga di wat mun war na ñuy laalante ñam sop na len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul munu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenent yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas ta xamne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo keñ seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ku jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sam yor la di wodi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul waref la sam warebu la yor sanni la gën di la san man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamñam mo ñeek bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te bu ngoy genn ñongal beyam bu werta bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak serignam suko joxe ak suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ngoy laaj gennu deeram yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu tan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu aram na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yak diine l'islam parce ko warna goor ñi ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem té nopi tay sangu té jéki ci kërëm bayyi fay ak tésanté bañ ko tong té suko laajé lu amul jaaxal ko nay dabba né xam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko té seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké tifaliwul kërëm sufato alku gor gu fa am alal ju wër té jeng fété ci kenn bayyi ñaar ngir dëng yawmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xet nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam moy yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor bu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wéri wér muy teud wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam ci dekk di jaari naari am fa jooni atté du am fam xari kuy saxu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé ak jébulu ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yon wa jëm ka sawara jahimi ahsanallahu min arrajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ra bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga wara bul mafnu saw naru gor kon gayi tour barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du natch ku redni nak mu meddi daw di satch ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal tahnatun wahidatun afdalu min safina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaq su bin aksi li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yar la te yon mu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyé dunnu bu bin seen yol ci biirab dunnu sétal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gëmbatu nu dem jinana ku ko gëmul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kaba'iri wa min dama'iri man ñam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ta yalla nu def lutax malaakai dunnu nit dundu nuy dundu tan islam dundu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña gor yalla bam koy bind fonkul islam motax mu bind ko jigen dib surgam gor it lu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malan na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak kanam amoy wëntéfam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën na ci bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini lepp lu way mën na ci bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sula su teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha chart yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu su keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenen ter kon nga manu kotu sun iliman malika def ñenen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wax la di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wax la te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñenen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi aqil az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhib li jumlatis sari'a inkaruhu li mahlakin dariha li'annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ta aw dem ci rasulillah ngir moko digle won ni wajillah bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kuñ na la borom mayla te fek bobakar borom mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaidal kawniya illa bi qirqadatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yari geed ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan ya farq moy ya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin hinaya luhu fala tadurruhul jinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fekk bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati at ba fatu amana kunna la borom ak jagle te fekk boba gaaye dañ koy jogle ak jagle degg ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kunna la borom wilaya te fekk boba muy borom riwaya lakinama ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal yedd di defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fekk muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fekk boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il serigne bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila al jilani aw intama li ahmad tijani aw li simahuma min al aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te tek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al badi'a khairun min ad dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatujibu sukuna summa al haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masihna tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuni is adamtumo tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom kam kam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khairil adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatu saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasilluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an li siwa mawlahu yasilluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa huwa alladhi haqqanahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulih tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbu ar-raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qird lad-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu azzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanduru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al'azabi dahra la minuna amana kunna la muridun sadiqu te fek boba moy muridun sadiqu day daanu ay jellu ñuna masob la te xamni rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew madilato alhaji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay murid buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santum te buy duggal sadiq ya do fa tontu sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atu nazamtuha qawfa tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al-ihtirad mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qad rawahu wa ma huwa salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al-muridin fa yudriku siqat amanu kuy jeppulu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatu dunya ak wata yak titer ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli bi an yulazima muti'an la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax ñu ñekkona muri toto ba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñu ñeekk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujje jog roy len di daw ngir yilla ñu ñeekk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëggu ñu dul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid illa al-wusula najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqul musaffa wa man hawaridal murabbin tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu te serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yurdi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ñi ak shaytané bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ñi ak shaytané worom bi koppate worom ciuru ciara ñi nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waaji ñew fi yow di jéggulu te jublu wut ca dara lut num yobulo jay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ te aduna khalis taxul ñuy jeblu ne kon nu dem and ak morel tay jenglu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'du li kulli man bi yata'allaq an najaa min qadari dunya wa fi yawmin najaa wa kullu man lam yahwi shaykhin mursida فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْمِ سَيْقًا مُرْسِدًا فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ بَامْبَا كو واخ جانت سابون اك بادا دوكو تيري پالام تو كو كاي وادا دغلول ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiri zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصراني ويل لمن مال إلى النصراني تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير عليم الدين والبت كناك دجالي نفيت ونغنى وجيت يالي الدين والبت كناك دجالي نفيت ونغنى وجيت يالي ثلاثة ليس هلا أمانو العبد والنساء والسلطان ثلاثة ليس لها الأمان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كراما امون وولري امون مقاما حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيم اك جهنم ينغل سين كادو كوي وي سي سين فخه دي انانو نيوم جهنم لا خارو دو تاغو نيوم فخم جيجن راو فخم شيطان لانها حبائل الشيطان دوتيني ان كين لوت كو ام ديرم dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu moy la lo wax ñu wéddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar ba jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati kuko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko gareet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kaza wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jëfé mu fay len xamna damay waré di wax ñuy dégg ci nopp waye xol yi dootuñ dégg ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu rus lu ruslu ken ragalul ken lu rag lu raglu ken titatul ken lu tit lu titnu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol dom ak serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndé la fagaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré té rob banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok muni ti kanté yeppay séré ak yé ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassin tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabé mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fabna yaayam tabbi ci nek def ca definu bayam na dal di tup mbalu ko moy mu halku mor kumba tup mam cierno fab jegal ko nek satalam melni serigne mbap wurmbal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satalam melni serigne mbap wurmbal ba sunu mam cierno di waré geurbal sakale nen na ngeen ni war ma cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi lalu serigne la bul ko toge togu serigne la bul ko toge fasu serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne la bul ci duggu di togono ben place ne gogu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci nehju ab serigne du mas soxna serigne la bul ko xoli beut domi serigne la matna may geut satu serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ram man moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top ci sab serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top ci sab serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te sarul lanzab ma nga na la ta dukhulo digam rasulullah ken du fa khulo te sarul lanzab ma nga na fa tasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbacké cheikh bamba né daru gi amna barké dal di tukhal négam ba ak wourmbal ba ni ko touba ngir ga wormal berba té señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fati silla moma ko don xibar ba gan dub silla bisub kérok la domi abbas fatou yal na lu dunnu bunu gawa fatou babun nisaa'i kuy jigen wallahi na jema roy bintu rasulillahi
1: bismillah yasimi sami yallah qad ibtada'tu bi nasmi duri yallah bismillah yasimi sahmi yallaw qad ibtada'at bi nasib duri yallaw duri ni diw jidad al mustafa wa umma rawa mawlidaw muqtar yallaw khibali ma rasulillahi wastami'u wa ansidu ya mala linaqi yallaw deglen taxaw deglu li may wax muhammadana min mawlidil harabil manshur ya allah mawlid da ya nazar la way fi wala fa ndax yenn jaayil ya xam manna ya allah damay xamal gaay da mawlidu dawu sawar ndax yalla fuñ tolluna ya allah ya allah hana na ma way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem walu ya allah xam yalla xam famu del yonem ba war makku ne kulen xam yalla bon xam ko kala dana foy turi mamam maqariqib almujzat mumdade bo bayana min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu za nasma fil manshur ya allah wal mawdul duri wal bari la jakaway walat manawi wal barshan ji yallaw mira nay ke sey ñew fi ke de du fa ñew mata ma bola ke sey mawlid ya yallaw muhammadun khairu khalqillahi fi yabadin yallaw salli halayi dahra yallaw muhammadun khairu khalqillahi fi yabadin yallaw salli alayhi dahra yallaw لولا ما كان ملك الآي منتسما دنيا وأخرى من الأسماء يا الله قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيمي ولا أرس وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يلكيزني يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أو جبر لولا ما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل يا نبي تسليم حبيبي ورويره بي ريان يا الله لما أراد إله نرش مالكنا تجين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن رنجام ويسبال يا الله ينمت وغاصرام dendam ba mo gëna ya ki meri hadina cey sedam gayama mo bind leer ga ci kirayal wus la ko def melaw njanaaw la misalo ko bayalo sadal na fofe juroom ñaar fu ki jinni baat ca kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fe mer atul haya imu yor ba leer ga seto da gis ba bam bayalo batin ba dal di sujud ngir kel sa delu taxaw juroomu yoon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mota de su len mana bal ngir mom la jëk la jé lolu kéla min nur rabbil wara anwaru tilad hamla qalaiqi fil mariyana anwaru sabihi min nuri qulghat wa lam biya wa jami rusuliyana leeram nga jaamuna leeru rabbuhu diko war rumat bi khamsini alfin ha ma yalla leeram nga jaamuna leeru rabbuhu diko war rumat bi khamsini alfin ha mi yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer rasulullah yalla tafa wa tafo bismillah ñeppangana subhan khaliq haza nuri yalla ni war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sax di tok tok hayaan ni ru yalla ni non tu tok ne gi go ba bakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ni yo yewon ca la sal malaika ya harasat kursi yalla wa lamia wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mabos yalla bur yalla na khali mam goge binal majiku ma kanu aw sayko lu dara yalla muna ko man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya yalla muna ko an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين الله محمد خير خلق الله في ابد سلامي اله الخلق يا الله با يالا تودي رسول الله مدنا متي بغر دلي سجود فوق يا الله سجود نتي ميرا فوق يا ما سجود ماجل محمد اخيتم يا الله مبي مهجنا أقي ونري يمير والهور والدور والولدان يا الله تبين جانم التنغور ونري ومير أكي شاكير يا جانم يا الله يا لعندنا هل من قوك بن الدم بر مركي المؤمة أولو الحسن يا الله نال ما أكل مصطفى يا خاتم نبتم يا لادير بالخبر منورنا يا الله
2: إكابتن
1: نعمات المصطفى يا خاتم نبتم يا لادير بالخبر منورنا يا الله يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جاف فأنتم خير خوف من النبي وجاف مبشرا من كلام من أي غراب وآخر النبي المصطفى كرما دهرا دارك شاشير من جايلا وصلي النبي كريم عليه ونذيره بريان يلا deglul makhlafa leer ak mustafa doxo do chaawal am soga ñew fil kawni yalla deglul makhlafa leer ak mustafa doxo do chaawal am soga ñew fil kawni yalla bur yalla bind na leer ak mustafa ti bindul fil mulki wal malako ti dal ra yalla leeram be jito na leen ti miri jinni ba muy ti miri jinni ba muy ay jinni yalla leeram da jaamuna leer yalla ay min yow yu xel da jul nopp degul fofa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jaam ay yak yak kiray lu ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim cay kiray dama la ko wax ak touré yonne ma jaamo fofa yalla hijab khudrati rabbina si malikina mohum le rek rasulullah yalla yonam ba sax na fa tey weur fukki junni bi ak añaaru junni bi ak tay tuddu yalla mawlidane law fa da jamo ci lamini kun subhana rabbil hali shahbi yalla bam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonna ma sa na fa tay do fukki junni bi ak akenn junni bi ak ngir jamo yalla mawlidane لو فدا جامو تي لامينيكو زبان لي سيريل كلي انا نيكيلي كيرا يا سودو ما كو خم حجاب من نتي في نور يا انا هو لا جامو برام فك جني دات يسو لكل لي لا مولد باكو يا انا مولد بني لو فدا يا موتي لن يكون زبان رافعنا يا الله يا الله دغل نانن تي لي كيراي كيري يا راس اكرشيو ملغو تلاي يا الله حجاب رحمتي مو يرم دين جامو يور شان الفاتي ساتو الافين يا الله مولي بنيل فدا يا موتي لن يكون سبحان ربي روكن رايمنا لرجع ابو سعادات اصل لجدت مويه تخفيت يوم فوق يا الله لرجع ابو سعادات اصل لجدت مويه تخفيت يوم فوق يا الله رمات جوني تي جوني حد يوم لا باب دي جابو رب الولا من حال يا الله مولد بني لو فدا جابو كلام يكون زبان من لا يزال لدهر يا الله دغلو ني جابو كرامات ما واخو nga xam moy karamay rasulullah ya allah yonem basabatu ala jin yuma nabab hiya di jam boromam wo na ya allah mawlid bani lam fada jamo ki lamiñu ko subhan rabbil hakimin sama ya allah hijab man silatin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ayya na hijab man silatin yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ayya na mawlid bani lam fa da jamo ci la min ko subhanal mulki wal amlaki ya na hijab yanam hijab idayatin asal na jadd ma yar jubal xetu yonem fofa ya na yonem hijabu hidayati nazal la jete ma yar jubal xetu yonem fofa ya na juromu jundila fofe ci ak yuma gam bi ya mu khalif morin harsi ya na mawlidane lam fa da jamo ci lam ñu ko zuban nazala shi wal kursi ya na yene ni yaabu lu bowati la tabbi kerem moy pey bayar boti yene fofa ya na ñanan tu jundi la fofe ki ak yuma xam mi yaamu bu yalla leer yey jondi ya na mawlid bani la fa da jamo ci la ni ko subhana wa bihamdillahi ya na hijabu rafatihi huya dana lako ngol magawus nako jël kharba ya allah yonam basakhna batay yonam basakhna ki yak ñetti dunu yu mag bu wor yalla yokal ko fay maqam ya allah yonam basakhna ba ki yak ñetti dunu yu mag bu wor yalla yokal ko fay maqam ya allah mawlid bani lam fa da jamo ci lam ñu kun subhanu malikul khudus ya allah hijabu ta hakim rabbil ashmam la jate moy pi baru ya di topante fayalla yonam ba jamu na foge nyaaru junni beat bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid bani lam fa da jamo ci lam ni kun subhan rabbil hadim daimina kibiru jamu shalatil amilat biram xet ci baatin wo na yalla yanam basakh na ba junni yak dina ay kessadin bisni rabbil wara mahbubu ya allah mawlid bani lam fada ya mo ci lam ni ko زبان الملك نبض يلاو كراي مولده البري في لنيم كراي خير الورى يفي البيلاو واعتري النظر يا المصطفى كرما دهرا بارك سسيم منك يلاو وصل يا النبي تسليم حليبي ولغيره بريان يلاو دم ما هو خلا جناو كيرايا جيب يا مو او دارنا من البهر